0: Suomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
1: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
2: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä
3: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Radio Pori.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. Power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Ja se on Kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja se on Korean kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Kuuntelet Radio Poria.

0: Kaisa bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 €. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
1: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: suomalainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Oomi puhelimessa! Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
3: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
4: Karhu!
5: Jore, leiki. Kuollutta.
6: Miksi? Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Ja tapahtumat. Radio Pori.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-salkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei kiinnosta.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Radio Pori, STT:n uutiset.
5: Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 7 uutiset. Ranskassa presidentti Emmanuel Macron on kutsunut tälle päivälle

0: hätäkokouksen koskien maan lounaisosissa riehuvia jättimäisiä maastopaloja. Asiasta kertoo presidentin kanslia. Gironden alueella maastopalo on muodostanut tulimyrskyn. Kyseessä on ilmiö, jossa liekit aiheuttavat omia tuulenpyörteitä. Palot ovat katkoneet liikenneyhteyksiä ja muun muassa moottoritie Bordeaux'n kaupungista Espanjan suuntaan on suljettu. Kaupungin eteläpuolella junaliikenne on keskeytetty. Tuli on uhannut ajoittain myös asukasrikasta kaupunkia, mutta toistaiseksi Bordeaux'n evakuointia ei ole suunnitteilla. Britannian tuoreen pääministerin Andy Burnhamin on määrä isännöidä tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Asiasta kertoo Burnhamin kanslia. Ukrainalaispresidentti on ensimmäinen ulkomainen valtionjohtaja, jonka Burnham saa vieraakseen pääministerinä. Burnham aloitti tehtävässään viikko sitten. Kansliansa julkaisemassa tiedotteessa Burnham vakuuttaa Britannian tukea Ukrainalle, jota vastaan Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan yli 4 vuotta sitten. Zelenski matkustaa tiistaina Yhdysvaltoihin, jossa hänen on määrä kokoustaa presidentti Donald Trumpin kanssa. Iranin mukaan öljytankkeri on osunut miinaan Hormusin salmella ja vaurioitunut. Asiasta kertovat ainakin uutistoimisto AFP ja katarilaismedia Al Jazeera. AFP viittaa vahvistamattomiin iranilaismedian tietoihin. Al Jazeeran mukaan Iranin viranomaiset ovat vahvistaneet asian ja sanoneet, että aluksella on räjähtänyt. Iranilaisviranomaisten mukaan alus oli osunut miinaan, koska se ei ollut noudattanut Iranin määrittelemää kulkureittiä Hormusin salmella. Viikonloppu oli Lähi-idässä verrattain rauhallinen, kun Yhdysvallat ja Iran eivät tehneet iskuja toisiaan vastaan. Tänään on Unikeon päivä. Valtakunnan virallinen Unikeko julkistetaan 8:00 Naantalin Unikeon päivillä Varsinais-Suomessa. Unikeko molskautetaan perinteen mukaisesti mereen Naantalin vanhan kaupungin rannassa. Unikeon päivän juhlinta Naantalissa sai alkunsa 1800-luvulla. Silloin aamulla pitkään nukkuneita herätettiin metelöimällä ja heiteltiin takiaisilla. Nykyään valtakunnan viralliseksi Unikeoksi valitaan ihminen, joka on toiminut Naantalin hyväksi. Unikeon päivän juhlaohjelman päättää Kai-yhtyeen esiintyminen Naantalin kaivohuoneella.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Maanantain sää on pitkälti sateinen, iltapäivällä aurinkokin voi pilkahdella, mutta ihan tonne iltaan saakka on luvassa ajoittaisia sateita. Lämpötila ylimmillään 17 asteessa ja lisäksi heikkoa idänpuoleista tuulta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Pauliina Rubiol, Tani Unasola, Palabra, kello on 6:08. Mukavaa maanantaita, vaikkakin aika lailla sateista sellaista. Laura täällä sun kanssa viikkoa starttailemassa. Ja heinäkuun vika viikko, 27. päivä. Heinäkuusta on tänään Heidit nimpparisankareina. Ja kuten tuossa uutisissakin kerrottiin, niin Unikeon päivää tänään vietetään. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen jatkaa. Tää on Leikin Heidin.

0: Abbalta soi One of Us. Eilen saatiin hienoja uutisia Suomelle, koskettaa monia paikkakuntia ympäri Suomen. Nimittäin Aalto Works hyväksyttiin Unescon maailmanperintöluetteloon. Ja se tarkoittaa sitä, että Pori on saanut Unescon maailmanperintökohteen, nimittäin Ahlströmin ruukissa Noormarkussa sijaitseva Villa Mairea toki kuuluu tähän Aalto Works kokonaisuuteen. Tähän kokonaisuuteen kuuluu siis useita kohteita, yhteensä 13 eri kohdetta, ja totta kai nyt tuo Villa Mairea sitten meille täällä on se kaikkein merkittävin. Aallon modernille arkkitehtuurille oli ominaista tällainen humaani lähestymistapa, jossa rakennukset olivat inhimillisen elämän ja toiminnan ympäristöjä, ja suunnittelussa huomioitiin niiden käyttäjien näkökulma. Kohteet edustaa modernismia, jonka pyrkimyksenä oli edistää arkkitehtuurin keinoin yhteiskunnan tasa-arvoista kehitystä ihmisten sosiaalisesta asemasta riippumatta, ja näistä lähtökohdista sitten näitä Aaltojen rakennuksia on suunniteltu. Toi Villa Mairea, se on valmistunut vuonna 1939, ja sehän on Mairea Harri Gulliksenille suunniteltu yksityiskoti, jota pidetään yhtenä Alvar Aallon tunnetuimmista ja kansainvälisesti arvostetuimmista töistä sekä modernin arkkitehtuurin merkkiteoksena. Ja tämä rakennus yhdistää modernismin, suomalaisen luonnon ja korkeatasoisen käsityötaidon poikkeuksellisella tavalla. Ja nyt sitten eilen tuli vahvistus siihen, että tämä useamman vuoden prosessi tästä maailmanperintöluetteloon pääsystä on tullut päätökseen, ja nimenomaan positiiviseen päätökseen, ja tämä Aalto Works on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Kumalta soi ylivoimainen Aalto Works-niminen sarja Alvar Aino ja Elisa Aallon suunnittelemia rakennuksia, kohteita on hyväksytty siis Unescon maailmanperintölistalle. Päätös tehtiin maailmanperintökomitean istunnossa eilen. Tämä on järjestyksessään 8. Suomessa oleva maailmanperintökohde. Ensimmäisenä Suomesta maailmanperintöluetteloon nimettiin Suomen linna. Tämä oli vuonna 1991. Ja nyt siis 8. kohde on Aalto Works, ja tämä tarkoittaa sitä, että moni suomalainen kaupunki ja kunta saa sitten uudet Unescon maailmanperintökohteet. Maailmanperintölistalle lisättyyn kokonaisuuteen kuuluu Helsingistä siis Alvar Aallon atelier, Alvar Aallon kotitalo, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo sekä kulttuuritalo. Ja mukana on sitten myöskin Jyväskylän yliopiston Aaltokampus, Muuratsalon koetalo ja Säynätsalon kunnantalo myöskin Jyväskylässä, Paimion parantola, Seinäjoen hallinto- ja kulttuurikeskus, Sunnilan tehtaan asuinalue Kotkassa, Kolmen ristin kirkko Imatralla sekä tietenkin sitten Villa Mairea Porissa Noormarkussa.
1: Radio Pori. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
3: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
2: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
4: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Pinkin Atros, Just Give Me a Reason, kello lähestyy 7:30, mukavaa maanantaista huomenta. Laura täällä sitä sun kanssa viettämässä, kiva, että oot kuulolla. 27. päivä heinäkuuta on tänään ja sehän tarkoittaa sitä, että heinäkuusta viimeistä viikkoa viedään ja elokuuksi vaihtuu tuolla viikon loppupuolella sitten kuukausi, mutta muistutetaan nyt vielä, että elokuu on siis kesäkuukausi, eli nyt on ihan turha alkaa sitten mistään alkusyksystä puhumaan, että edelleen tässä ihan tätä kesää mennään. Vestinen yhtyeinen pöllöille kyytiä.

0: Westeriseltä soi pöllöille kyytiä. Eilen saatiin tietää siitä, että Poriinkin saadaan Unescon maailmanperintökohden, nimittäin Alvar Aino ja Elissa Aallon Suomeen suunnittelema 13 kohteen kokonaisuus on hyväksytty Unescon maailmanperintölistalle, ja näin ollen Aaltojen humanistista modernismia edustava sarja korostaa arkkitehtuurin roolia hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa, ja sarjaan kuuluvilla kohteilla on ollut myös merkittävä vaikutus modernin arkkitehtuurin kansainvälisessä kehityksessä. Tähän Aalto Works-kokonaisuuteen kuuluu siis yhteensä 13 kohdetta, ja yksi näistä tosiaankin on Villa Mairea. Villa Mairea täällä Porissa, ja näin ollen sitten uusi Unescon maailmanperintökohde ollaan Poriin ja Satakuntaan tämän eilisen päätöksen myötä saatu. Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind arvioi etukäteen ennen tätä päätöstä Ylelle, että jos maailmanperintöstatus heltiää Aaltojen arkkitehtuurille, se nostaa Aallon toimiston työn arvostuksen uudelle tasolle. Lind kommentoi, että Aaltojen arkkitehtuurin näkyvyys lisääntyy ja yhä uudet ihmiset tulevat tietoiseksi tästä kulttuurisesta ilmiöstä. Tämä on myös valtiolta iso suunnanmuutos. Suomalaista modernia arkkitehtuuria arvostetaan enemmän kuin ehkä aiemmin, koska tällainen Aalto Works-esitys tehtiin maailmanperintökomitealle. Ja yksihän näistä kohteista Helsingissä sijaitsee tämä Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo, ja tästähän onkin ollut tässä kesän mittaan juttu, että se vaatisi mittavaa remonttia ilmeisesti, ja nyt sitten ehkä tämä Unescon maailmanperintökohdestatus saattaa sitten suuntaan tai toiseen tätä remontointihalua sitten muuttaa. Bangnesiltä Manic Monday seuraavaksi.
1: Radio Pori.

0: Ahtia BM Tähdet 22 minuuttia vaille 8 on kello mukavaa maanantaita. Tuttuun maanantaiseen tapaan Pesismagasiinia on luvassa kello 8.30. Studioon saapuu vieraaksi pesäkarhujen haminalaisvahvistus. Nykyään kylläkin ihan Porissa asuva porilainen Taru Toikka. Otetaan näihin viimeisiin runkosarjan viikkoihin katsantoa ja muutenkin siihen, että miten kausi on tähän mennessä mennyt.
1: Radio Pori.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lenny Malinilta soi Sitting Down Here, kello on 17 minuuttia vajaan 8. Oikein mukavaa maanantaista huomenta. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. 27. päivä heinäkuuta on tänään ja tänäänhän vietetään Unikeon päivää. Unikeon päivä on myös monissa maissa nimeltään 7 nukkujan päivä. Tämä on tällainen vanha kristillinen merkkipäivä, jolla muistettiin Efesoksen 7 unikekoa. Legendan mukaan nuorukaiset pakeni 200-luvulla kristittyä vainonnutta keisari Deciusta luolaan ja heräsivät sieltä sitten vasta 200 vuotta myöhemmin. Ja Saksassa, Tanskassa, Englannissa ja Virossa 27. päivä kesäkuuta on Unikeon päivä ja Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa kuukautta myöhemmin 27. päivä. Heinäkuuta ja toki tähän päivään liittyy näitä uskomuksia ja uskomus siitä, että jos Unikeon päivänä aamulla nukkuu pitkään, niin nukuttaa sitten koko vuoden ja myös se, joka viimeiseksi jää aamulla vuoteeseen, on talon unikeko ja laiskin koko vuoden. Ja näin tällaisena aamutyöläisenä on nyt sitten itse välttynyt tältä, että en kyllä kovin myöhään tänä aamuna saanut nukkua, niin ei sitten ehkä nukuta tätä seuraavaa vuotta.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Mampalta soi valokuvia hitti jo julkaistu vuonna 1994 ja kyseinen kappalehan on tässä tänä kesänä saanut aivan uuden elämän, kun nuori rap-artisti Jami Faltin on julkaissut tämän valokuvia-kappaleen nimellä Valokuvi täysin uudenlaisena versiona ja näin ollen sitten Mamban legendaarinen hittibiisi on saanut myöskin uusia kuulijoita. Shakira ja Pet Shop Boysia luvassa ennen 8 uutisia. Tämä on Domino Dancing.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Petro Boysilta soi Domino Dancing viittavaille 8 on kello, eli uutisia on luvassa hetkeen kuluttua uutisissa muun muassa noista järkyttävistä maastopaloista, jotka Espanjassa ja Ranskassa riehuu ennen uutisia Shakiralta.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Powerin kontti X on matkalla.
2: Alo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
6: Jokaisella on hintansa.

0: paikallinen. Radio Pori. Radio Pori.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Siin pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
5: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Radio Pori, STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Ranskassa presidentti Emmanuel Macron on kutsunut tälle päivälle hätäkokouksen koskien maan lounaisosissa riehuvia jättimäisiä maastopaloja. Asiasta kertoo presidentin kanslia. Gironden alueella maastopalo on muodostanut tulimyrskyn. Kyseessä on ilmiö, jossa liekit aiheuttavat omia tuulenpyörteitä. Palot ovat katkoneet liikenneyhteyksiä ja muun muassa moottoritie Bordeauxn kaupungista Espanjan suuntaan on suljettu. Kaupungin eteläpuolella junaliikenne on keskeytetty. Tuli on uhannut ajoittain myös asukasrikasta kaupunkia, mutta toistaiseksi Bordeauxn evakuointia ei ole suunnitteilla. Britannian tuoreen pääministerin Andy Burnhamin on määrä isännöidä tänään.

0: tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Asiasta kertoo Burnhamin kanslia. Ukrainalaispresidentti on ensimmäinen ulkomainen valtionjohtaja, jonka Burnham saa vieraakseen pääministerinä. Burnham aloitti tehtävässään viikko sitten. Kansliansa julkaisemassa tiedotteessa Burnham vakuuttaa Britannian tukea Ukrainalle, jota vastaan Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan yli 4 vuotta sitten. Zelenski matkustaa tiistaina Yhdysvaltoihin, jossa hänen on määrä kokoustaa presidentti Donald Trumpin kanssa. Unkarissa parlamentin on määrä äänestää tänään taas uusista laeista. Yhdessä niistä ajetaan korruption vastaisen viraston perustamista. Kevään vaaleissa valtaan noussut Tizza-puolue sekä uusi pääministeri Peter Maiar ovat luvanneet purkaa entisen pääministerin Viktor Orbanin valtakauden korruptoituneet rakenteet. Vallanvaihdosta on seurannut merkittäviä uudistuksia. Maiarin Tizza sai parlamenttiin 2/3 enemmistön, jonka turvin esimerkiksi perustuslain muutokset ovat olleet mahdollisia. Tänään on Unikeon päivä. Valtakunnan virallinen Unikeko julkistetaan 8:00 Naantalin Unikeon päivillä Varsinais-Suomessa. Unikeko molskautetaan perinteen mukaisesti mereen Naantalin vanhan kaupungin rannassa. Unikeon päivän juhlinta Naantalissa sai alkunsa 1800-luvulla. Silloin aamulla pitkään nukkuneita herätettiin metelöimällä ja heiteltiin takiaisilla. Nykyään valtakunnan viralliseksi Unikeoksi valitaan ihminen, joka on toiminut Naantalin hyväksi. Unikeon päivän juhlaohjelman päättää Kai-yhtyeen esiintyminen Naantalin kaivohuoneella.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Villa Mairea on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon. Unescon maailmanperintökomitea on hyväksynyt Aalto Works -kohdekokonaisuuden maailmanperintöluetteloon. Kokonaisuuteen kuuluu 13 Alvar Aino ja Elissa Aallon suunnitteluperintöä edustavaa kohdetta Suomessa. Yksi niistä on Ahlströmin Ruukissa Norrmalmsissa sijaitseva Villa Mairea. Vuonna 1939 valmistunut Villa Mairea on Mairea Harri Gulliksenille suunniteltu yksityiskoti, jota pidetään yhtenä Alvar Aallon tunnetuimmista ja kansainvälisesti arvostetuimmista töistä sekä modernin arkkitehtuurin merkkiteoksena.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Viikkoa käynnistellään sateisissa merkeissä. Pitkin päivää tulee ajoittaisia sateita. Iltapäivällä voi kyllä aurinkokin välillä pilkahdella. Lämpötila 15-17 astetta ja lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
3: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Skorpion siltaan No One Like You, kello on 8:08. Hyvää maanantaista huomenta. Heinäkuun 27. päivä on tänään, niin se vaan on, että tällä viikolla sitten heinäkuu vaihtuu elokuuksi. Tänään, kuten uutisissakin kerrottiin, vietetään Unikeon päivää ja Heidin nimipäivää, eli lämpimät nimppäri onnittelut. Eirin ja Taylor Swift jatkaa musiikissa. Tämä on Elizabeth Taylor.

0: Erniltä soi on elämä laina, kello on 16 minuuttia, eli 8 oikein mukavaa maanantaita, hiukan sateista sellaista, ihan koko päivän, pitkin päivää tulee ajoittaisia sateita, sama meininki jatkuu huomenna tiistaina, mutta sitten loppuviikko näyttää ihan oikeinkin hyvältä ja sehän varmasti kiinnostaa kaikkia, jotka ovat Kirvatsin, Jytään ja Porispereen ja sitten sunnuntaina vielä Minnispereenkin menossa, niin tällä hetkellä toi sääennuste näyttää ihan mukavalta. Perjantaille on joku tommonen salaman kuva ja pari pisaraa, mutta muuten on tuollaista ihan puolipilvistä ja poutaista ihan koko loppuviikon. Eli sateet on nyt sitten tässä alkuviikossa tänään ja huomenna ja sitten loppuviikolla on taas oikeinkin mukavaa säätä. One Republic, tämä on Runaway.
1: Radio Pori.

0: One Republicilta soi Runaway 20:08 on kello mukavaa maanantaita. Se on festariviikko taas Porissa. Keskiviikkona starttaillaan kirvat sinne Jytällä. Portit auki kello 16 ja 16:30 meiningit käyntiin Easin, eli The Eagles tribuuttibändin myötä. Ja siitä sitten jatkaa Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill, Kake Randelin ja Kolmas nainen.
1: Radio Pori. Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Himos 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 €. Majoituksista 10% alennuskoodilla. Synttärit 26.

0: aikuiset, te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
1: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porisperä.fi/minisperä.

0: uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Kolmannelta naiselta soi lautalla ja kolmas nainenhan esiintyy. Keskiviikkona Kirvatsin Jytässä siellä. Kirvatsin Jytän itse asiassa päättää kyseinen yhtye kello 22.45 heidän settinsä starttailee. Ja keskiviikkona jytetään ja sitten perjantaina onkin Porisperen vuoro. Pesis Makasiinin vuoro sen sijaan on Radio Porin aamussa seuraavaksi. Damien Davidin jälkeen jututetaan Pesäkarhujen Taru Toikka. Tämä on Talk to Me.

0: Domino David ja kumppanit Talk to me. Pesismakasiinissa vieraana Pesäkarhujen Taru Toikka. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Hei, perjantaina Kirittäret kaatui tiukassa matsissa kotareista asti. Voitto kairattiin, niin mitä tuosta ottelusta jäi päällimmäisenä mieleen nyt, kun pari päivää on mennyt?
1: No siis tärkeä voitto. Jyväskyläkin pelasi kyllä hyvin, etenkin sillä toisella jaksolla ne löi tosi hienosti niin kuin palloa, et ei siinä oikein, ehkä sisäpeli ei pyörinyt siinä niin hyvin, mutta sitten kuitenkin onneksi kotareissa saatiin hoidettua, niin tosi tärkeät pisteet.
0: Tärkeät pisteet. Hei, sulla on Taru toinen kausi Pesäkarhuissa, niin oot ilmeisesti Pesäkarhuissa viihtynyt.
1: Joo, tosi hyvin. Täällä on tosi kivaa ollut ja hyvä olla täällä.
0: Hyvä olla täällä. Ja oot Haminasta kotoisin, mutta ilmeisesti nyt sit porilaistunut.
1: No näinkin voisi sanoa.
0: Näinkin voisi sanoa. Miten elämä Porissa muuten kuin pesäpallon merkeissä pyöri?
1: No nyt on lomaa, pari viikon päästä alkaa työt taas opettajana. Et ihan kiva tämmöinen 10 viikon kesäloma tässä on ollut. Niin.
0: No voiko sitä nyt lomaksi sanoa, kun aika paljon varmaan menee tuolla kentillä aikaa.
1: Niin.
0: Hei, miten sun oma kausi on mennyt?
1: No ihan ok ollut, siis hyviä peleistä oli vähän heikompia, mutta vähän varmaan tasaisempaa kuin aikaisemmin, että ihan semmoinen ok, vielä voisi ehkä vähän parantaakin.
0: Oliko sulla jotain sellaisia tavoitteita itsellä tähän kauteen, että mitä haluat vaikka parantaa tai missä kehittyy?
1: No ehkä silleen vähän tasaisempi kausi ja silleen, että pystyisi lyömään enemmän semmoisia niin kuin tärkeitä juoksuja, niin se oli tavoitteena.
0: Mites joukkoilla tässä nyt pari viikkoa on enää runkosarjaa jäljellä, mutta jos mietitään, minkälaisia tavoitteita joukkoilla oli, niin mitä ajattelet, että missä kohtaa nyt niin kuin mennään?
1: No ollaan aika lähellä tavoitteena, että oli olla runkosarjassa 4 parhaan joukossa, ollaan siellä vielä, että tosi tiukka siinä lopusta kyllä tulee, mutta ollaan ihan hyvin pelattu ja tärkeitä voittoja ennenkin otettu, että niin.
0: Ja viikonloppuna sitten pelit jatkuu Pesäkarhuilla taas viikon ottelutauko perjantaina Ferraraumalla ja sitten lauantaina matka jatkuu Laitilaan. Niin minkälaiset matsit on viikonloppun luvassa, varsinkin se perjantai tietty?
1: No tosi tiukat, että ollaan kun Rauman kanssa nyt 2 kertaa pelattu tosi tiukkoja pelejä, paikallisottelu, niin se on kuitenkin sellainen oma tunnelmansa, mutta kivat pelit edessä.
0: No pisteitä pitää saada tässä vielä näistä vikoista matseista varmistettua, jotta siellä 4 parhaan joukossa ollaan, niin miten se tehdään?
1: No ehkä sisäpeli pitäisi saada vähän paremmin auki. Ollaan treeneissä tosi hyvin lyöty, niin vielä kun peleihin saataisiin sellainen, niin varmasti menee hyvin.
0: Sitä me jäädään odottaa. Kiitos oikein paljon.
1: Kiitos.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: Kortin pois elämän ABC pesäkarhuilla todellakin siis. Kahden ottelun viikko on edessä ja perjantaina vasta pelataan. Tässä on ollut tällaisia viikonpituisia taukoja otteluissa pesäkarhuilla, mutta perjantaina siis suuntana on Rauma, eli tässä ihan lähellä. Sinne kannattaa todellakin pesäkarhoja lähteä sitten kannustaa hakea vierasvoitto Raumalta ja lauantaina sitten reissu jatkuu Laitilaan. Laitila Jyske on sitten vastassa kotijoukkueena lauantaina. Ja ensi viikon perjantaina sitten runkosarjan puitteissa viimeinen kotiottelu ja tuolloin sitten sarjakärki Manse PP saapuu Poriin, mutta tällä viikolla siis Fera ja Laitila Jyske vastassa.
1: Radio Pori.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
7: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Brian Adamsilta soi Please Forgive Me, kello on 17 minuuttia vaille 9. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Heinäkuun 27. päivä on tänään. Unikeon päivää vietetään ja myöskin Heidin nimipäivää, eli lämpimät onnittelut kaikki Heidit. Erika Wikmanilta syntisten pöytä.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Roksetelta soi Listen to Your Heart, 9:50 on kello, oikein mukavaa maanantaita. Eilen saatiin uutisia siitä, että Suomeen on saatu uusi Unescon maailmanperintökohde, tai itse asiassa useampikin, kun Aalto Works-kohdekokonaisuus on hyväksytty maailmanperintöluetteloon. Ja tähän kokonaisuuteen kuuluu 13 Alvar Aino ja Elissa Aallon suunnitteluperintöä edustavaa kohdetta Suomessa, ja yksi näistä on Ahlströmin Ruukissa Noormarkussa sijaitseva Villa Mairea, jota pidetään yhtenä 1900-luvun merkittävimmistä yksityisasunnoista ja modernin arkkitehtuurin mestariteoksista. Eli tämä 13 Aalto-kohteen kokonaisuus, se saatiin siis tuonne Unescon maailmanperintöluetteloon, tästä päätös julkaistiin eilen. Eli Goldingia ja Popedaa musiikissa, tämä on 20 senttiä.
1: Radio Pori.

Popedalta soi 20 senttiä, kello on 8:55, ja sehän tarkoittaa sitä, että uutisia kohti mennään uutisissa noista Espanjan ja Ranskan maastopaloista, jotka viime viikolla ja tuossa viikonlopun ajan on siellä riehuneet ja riehuu edelleen. Eli Goldingilta Burnenen uutisia.

0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
1: Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
0: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
0: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantai-huomenta uutisista. Kuluttajien luottamus pysyi heinäkuussa edelliskuun tasolla, Tilastokeskus kertoo. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku sai molempina kuukausina arvon -5,3. Vuotta aiemmin heinäkuussa indikaattori sai arvon -6,4. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Heinäkuussa ajankohtaa pidettiin jälleen erittäin epäedullisena hintaville hankinnoille. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi heinäkuussa vajaat 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Ranskassa Gironden alueella riehuva maastopalo on pysynyt yön aikana pääosin vakaana, kertovat paikalliset viranomaiset. Presidentti Emmanuel Macronin on määrä johtaa maanantai-aamuna maastopaloja koskevaa hätäkokousta. Gironden alueen megapalo on Le Figaro-lehden mukaan Ranskan tuhoisin maastopalo ainakin 50 vuoteen. Yli 220 000 ihmistä on tähän mennessä evakuoitu. Palo oli sunnuntaina Le Figaron mukaan vaarassa levitä Bordeauxn metropolialueelle. Metropolialueella asuu yli 800 000 ihmistä. Unkarissa parlamentin on määrä äänestää tänään taas uusista laeista. Yhdessä niistä ajetaan korruption vastaisen viraston perustamista. Kevään vaaleissa valtaan noussut Tizza-puolue sekä uusi pääministeri Peter Magyar ovat luvanneet purkaa entisen pääministerin Viktor Orbanin valtakauden korruptoituneet rakenteet. Vallanvaihto

0: josta on seurannut merkittäviä uudistuksia. Magyarin Tissa sai parlamenttiin 2/3 enemmistön, jonka turvin esimerkiksi perustuslain muutokset ovat olleet mahdollisia. Joka kolmas suomalainen on joskus kokenut voimakasta ärtymystä tai raivoa pysäköintitilanteessa, kertoo suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistyksen SPATYn tutkimus. Yleisintä parkkiraivo on nuorilla ja suurituloisilla. 18–24-vuotiaista puolet ja yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevista 46% kertoo menettäneensä malttinsa pysäköidessä. Sen sijaan yli 65-vuotiaista noin 23% on kokenut vastaavaa. Tutkimuksen mukaan miehet ja naiset ärsyyntyvät yhtä usein. Tutkimusyhtiö Bilendin huhtikuussa tekemään kyselyyn vastasi 1000 suomalaista.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Viikkoa käynnistellään melko sateisessa säässä. Pitkin päivää on luvassa ajoittaisia sateita. Iltapäivällä voi kyllä aurinkokin pilkahtaa. Lämpötila noin 15 asteessa ja lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
3: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on, Backstreet Boysilta soi As Long As You Love Me. 7:09 on kello. Hyvää maanantaista huomenta, heinäkuun 27. päivä. Unike on päivä ja Heidin nimipäivä. Oikein lämpimät nippari onnittelut. Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: Rick Jamesilta soi Super Freak kello 9:14. Oikein mukavaa maanantaita. Tän viikon suurtapahtumat Kirvatsin, Jytä, Porispere ja Minispere vaikuttaa tuolla Kirjuriluodon alueella liikenteeseen. Eilen sunnuntaina festarikokonaisuuden rakentaminen on alkanut ja purku on valmis sitten ensi viikon tiistaina. Toi tapahtuma-alue kattaa Kirjuriluodon kesäteatterin parkkipaikkoineen, Lokkilavan ympäristön sekä Kirjuriluoto-areenan parkkialueen. Nyt sitten torstaina Kaarisilta ja Pormestarin polku sulkeutuu kaikelta yleiseltä liikenteeltä heti silloin torstai-aamuna ja ne avautuu sitten yleisön käyttöön jälleen tuolloin ensi viikon tiistaina. Rauman siltaan missään vaiheessa ei nämä Kirjuriluodon tapahtumat vaikuta, mutta Lokkilavan alue ja se ympäristö sieltä, se on suljettu eilen sunnuntaina aamulla, kun rakennustyöt on starttailleet. Taksien jättöpaikka on sitten festariaikana siellä Pelle Hermannin puiston kupeessa ja festivaaliviikon loppuna liikennepuisto Vinkkari on suljettu. Eli siis eilen sunnuntaina on tuo Lokkilavan alue ja se ympäristö sieltä suljettu näitä Kirvatsin, Jytän ja Porisperen rakennushommia varten ja torstaina sitten Kaarisilta ja Pormestarin polku menee yleisöltä kiinni. Eli tällaisia muutoksia sitten Kirvatsin liikenteeseen ja Kirvatsissa toimimiseen tässä tämän viikon aikana. Kaija K. ja Räsy Pokka jatkaa.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Pekka Jakolta, räsypokkaa Kirurin luodossa tosiaankin muutoksia liikkumiseen kirvatsin jytän porisperen ja minisperen vuoksi, eli siellä Lokkilaavan ympäristö on laitettu säppiin eilen, jotta siellä rakennustyöt pääsee käyntiin sitten torstaina myöskin Kaarisilta ja pormestarin polku sulkeutuu, eli vielä sitten koko alkuviikon ajan Kaarisilta pitkin pääsee kulkemaan ja Raumansillan käyttöön missään vaiheessa ei enää festarit sitten vaikuta, vaan se pysyy ihan normaaliin tapaan auki.
1: Radio Pori.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Tässä Anna.
5: Ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
4: Kirvatsin jytä Porin Kirjurin luodossa tulee jälleen.
5: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin.
4: Juliet Jonesin sydän. Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: nostalgia.
1: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
2: Arvaa kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
1: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
2: Tänne asti.
3: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Maggie Riley, Every Time We Touch, 24 minuuttia, eli 9 on kello. Oikein mukavaa maanantaista huomenta. Tänään vietetään Unikeon päivää, monissa maissa myöskin nimeltä 7 nukkujan päivä. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 27. heinäkuuta, mutta esimerkiksi Saksassa ja Virossa kuukautta aiemmin kesäkuun 27. päivä tätä päivää vietetään. Ja kyseessä on siis vanha kristillinen merkkipäivä, jolla muistettiin Efesoksen 7 unikekoa, eli legendan mukaan nuorukaiset pakeni 200-luvulla kristittyä vainonnutta keisari Deciusta luolaan ja heräsivät vasta 200 vuotta myöhemmin, ja näin ollen sitten tämä Unikeon päivä on saanut alkunsa. Ed Sheeran ja As Is Am.

0: Ed Sheeran, SSM, hyvää huomenta Jule.
1: Heippa hei. Mä viihdytin itseäni sun sosiaalisen median kanavalla. Musta oli hauska siis tämmönen aika vanha siis somevideotrendi, että laitetaan tämmönen lasi siihen kameraan ja sitten ottaa lasin pois, niin se vaihtuu.
0: Miksi sulle vaihtaa klassikkoa?
1: Musta hauskaa, että sä oli tullut Savonlinnan oopperajuhlilla ja sitten kun lasi poistui, niin yhtäkkiä... Harjavalla Karmarokissa.
0: Näin on. Sanotaanko, että ääripäästä toiseen oli tämä viikon loppu.
1: Oli vähän kontrastia ehkä.
0: Ehkä hiukan erilaisesta niin kuin tunnelmasta torstaina Savonlinnasta ja sitten lauantaina Harjavaltaan. Mutta eikö sitä sanota, että tasapaino on niin kuin tärkeä?
1: Kyllä. Kummas oli kivempaa?
0: Ei voi sanoa, että kummas oli kivempaa. Ne on kuitenkin niin kuin aika lailla... tapahtumajanan ääripäistä olevat tapahtumat, mutta Savonlinnan oopperajuhlat oli toinen kerta, kun mä olin siellä.
1: Vakikävijä.
0: Joo, todellakin vakikävijä. Ja siis on se kyllä niinku hienoa. En voi sanoa ymmärtäväni oopperasta ihan kauheasti, mutta on se niinku vaikuttava kokemus siellä vanhassa linnassa.
1: Oopperajuhlasta tulee hiukan semmoinen posh-meinikin.
0: Ehkä se on vähän semmoinen.
1: Onko se semmoinen?
0: No ehkä se mielikuva on niinku, tavallaan ikään kuin pahempi kuin mitä se todellisuus oikeasti. Niin. Ihan tavallisia ihmisiä siellä niinku on ja ei olla missään iltapuvoissa ja tiedätkö, et ihan niin kuin tavallinen meininki sinänsä. Mutta siis mieletön kokemus, jos vaan on mahdollisuus käydä, niin suosittelen kyllä lämmöllä.
1: Entäs Karmarok?
0: Karmarok, no se on aina.
1: Aina yhtä ihan.
0: Aina elämys. Itselleni en olisi alunnut laskea näitä vuosia, mutta siis 18 vuosi Karmarokissa, eli se on mulle.
1: En olisi halunnut laskenut kuitenkin.
0: Mutta laskin kuitenkin, että 2008 olen ekan kerran ollut Karmassa ja sen jälkeen on jäänyt vissiin yksi väliin, kun oli kaverin häät. Että niinku Karma on siis, se priorisoidaan korkealle.
1: Mikä siellä oli meininki?
0: Meininki oli oikein hyvä. Suuremmilta sateilta vältyttiin. Iltapäivällä lähiöbotox oli kova ja homman päätti emodisko, joka oli mieletön kokemus.
1: Kulitko sikabussilla vai?
0: Kuljin itse asiassa sikabussilla. Palasin sikabussilla. Jouduin kyllä junalla menemään, koska olin täällä töissä lauantaina.
1: Niin sulla oli semmoinen. Aivan. Mutta siis oli tuommoinen kiihkeä, tuossa viime viikollakin puhuttiin. Että oli siis tosi paljon viime viikolla tapahtumaa, sekä pienempää että isompaa, kaiken näköistä meininkiä. Toivottavasti kaikkiin porukkaa riitti.
0: No toivottavasti, hetkinen. Baarine soi, Ränni. Karma, KH-fest
1: oli. Sitten eilen oli, se nyt ei ehkä tähän liittynyt, mutta oli tuo Siirtolapuutarhan avoimet pihat.
0: Sekin siellä oli myös jengiä. Sehän on niin kuin hyvää tekemistä tuollaisen niin festarointiin rymyämisen jälkeen
1: kyllä.
0: Siirtolapuutarhan.
1: Ja tällä viikolla jatkuu.
0: Tällä viikolla se vasta jatkuu.
1: Minisperee.
0: Ai että, pari päivää vedetään vielä happea.
1: Kaikkea.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Oli haluselta vähän rahaa paljon. Rakkautta mukavaa maanantaista huomenta. Laura täällä sun seurana kello 11 saakka. Sateisissa merkeissä tätä alkuviikkoa elellään. Pitkin päivää ajoittaisia sateita tänään ja huomenna sitten vettä tulee pikkasen enemmänkin. Mutta näyttää siltä, että loppuviikon festarisää on sitten ihan ok. Vähintäänkin tuommoista puolipilvistä perjantaina nyt joku sadepisara näkyy tällä hetkellä tuolla sääkartoilla olevan, mutta oikein kivaa festarointisäätä olisi tarjolla ainakin tällä hetkellä.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
5: Mä voin kertaa, no niin, tää
4: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kello on 18 minuuttia vaille 10. Oikein mukavaa maanantaista huomenta alkavaa aamupäivää. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Eilen tosiaan saatiin uutisia siitä, että Unescon maailmanperintökomitea on hyväksynyt Aalto-Works-kohdekokonaisuuden maailmanperintöluetteloon. Ja tämä tarkoittaa sitä, että 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnitteluperintöä edustavaa kohdetta Suomessa saa nyt sitten Unescon maailmanperintöleiman niin sanotusti. Ja yksi näistä kohteista löytyy Porista Ahlströmin Ruokissa Norrmalmsgatan sijaitseva Villa Mairea. Ansaitusti nyt sitten maailmanperintöluetteloon on listattu yhdessä 12 muun Alvar, Aino ja Elissa Aalto-kohteen kanssa. Vuonna 1939 valmistunut Villa Maireahan on siis Mairea Harri Gulliksenin heille suunniteltu yksityiskoti, jota pidetään yhtenä Alvar Aallon tunnetuimmista ja kansainvälisesti arvostetuimmista töistä sekä modernin arkkitehtuurin merkkiteoksena. Rakennus yhdistää modernismin, suomalaisen luonnon ja korkeatasoisen käsityötaidon poikkeuksellisella tavalla. Ja Villa Maireahan on edelleenkin yksityisomistuksessa. Sitä pääsee ainoastaan noilla opastetuilla kierroksilla ihmettelemään ja ihastelemaan. Onneksi niitä kierroksia paljon siellä järjestetään, mutta ainoastaan sitten oppaan kanssa ovet tähän yksityisomistuksessa olevaan yksityiskotiin aukeaa. Ahlström Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Peter Ahlström tässä tiedotteessa kommentoi, että Villa Mairean pääsy Unescon maailmanperintöluetteloon on suuri ilo ja kunnia. Tunnustus kertoo sekä kohteen poikkeuksellisesta, kulttuurisesta ja arkkitehtoonisesta arvosta, että sitten pitkäjänteisestä työstä, jota sen säilyttämiseksi on tehty. Pepereksä jatkaa. Tämä on Sabotage. Radio.

0: Valovuosi, aurinkokuningatar, kello on 10:50. Mukavaa maanantaita. Laura sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että oot kuulolla. Amy Winehouse ja Sandra on luvassa musiikissa ennen 10 uutisia. Tää on In the Heat of the Night.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Sandralta soi In the Heat of the Night, kun kello on 6 minuuttia vaille 10. Oikein mukavaa maanantaista huomenta. Festariviikko starttailemassa. Keskiviikkona kirvatsi Jytä ja perjantaina lauantaina sitten Porispere. Eikä tietenkään sovi unohtaa myöskään sitten Minispereä sunnuntaina. Jos haluat viikonlopun Porispereä alkaa nyt jo maanantaina fiilistelemään, niin tuolta meidän nettisivuilta löytyy Porispere 15 vuotta kapinasta klassikoksi. Pidempi podcast-jakso Porispereen vaiheista, sen voi käydä sieltä kuuntelemassa samalla, kun valmistautuu viikonloppua varten.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Radio Pori.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei! Tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suomalaisyritysten suhdannenousu jatkui ja vahvistui heinäkuussa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometri kertoo. Tilannetta kuvataan silti vielä keskimääräistä heikommaksi. Rakennusyritysten pitkään heikkona pysytellyt suhdannetilanne on kääntynyt selvästi parempaan. Tuotannon määrän ennustetaan kasvavan matalalta lähtötasoltaan. Teollisuuden suhdannetilanne on barometrin mukaan parantunut jo pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Palveluiden myynnin kasvu oli maltillista. Ranskassa Gironden alueella riehuva maastopalo on pysynyt yön aikana pääosin vakaana, kertovat paikalliset viranomaiset. Presidentti Emmanuel Macronin on määrä johtaa maanantai-aamuna maastopaloja koskevaa hätäkokousta. Gironden alueen megapalo on Le Figaro-lehden mukaan Ranskan tuhoisin maastopalo ainakin 50 vuoteen. Yli 220 000 ihmistä on tähän mennessä evakuoitu. Palo oli sunnuntaina Le Figaron mukaan vaarassa levitä Bordeauxn metropolialueelle. Metropolialueella asuu yli 800 000 ihmistä. Britannian tuoreen pääministerin Andy Burnhamin on määrä isännöidä tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Asiasta kertoo Burnhamin kanslia. Ukrainalaispresidentti on ensimmäinen ulkomainen valtionjohtaja, jonka Burnham saa vieraakseen pääministerinä. Burnham aloitti tehtävässään viikko sitten. Kansliansa julkaisemassa tiedotteessa Burnham vakuuttaa Britannian tukea Ukrainalle, jota vastaan Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan yli 4 vuotta sitten. Zelenski matkustaa tiistaina Yhdysvaltoihin, jossa hänen on määrä kokoustaa presidentti Donald Trumpin kanssa. Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom on valittu vuoden unikeoksi. Valinta julkistettiin aamulla Naantalissa perinteisellä merikasteella, jossa unikeko molskautettiin mereen vanhan kaupungin vierassatamassa. Kokkolassa syntynyt Nyblom on asunut Naantalissa 29 vuotta ja johtanut Ahola Transportia vuodesta 2022. Hän on tehnyt koko uransa yhtiössä eri tehtävissä korjaamotyöntekijästä toimitusjohtajaksi. Nyblom kertoo korostavansa johtamisessaan esimerkillä johtamista, luottamusta ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: Maanantaisää on pääsääntöisesti pilvinen. Ajoittaisia sateita tulee ihan tonne iltaan saakka. Lämpötila noin 15 asteessa ja lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
0: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Eppu Normaalilta soi murheellisten laulujen maa. Oikein mukavaa maanantaista, huomenta, uuden viikon alkua. Heinäkuun viimeistä viikkoa elokuulle. Sitten kalenterit kääntyy tuolla loppuviikon puolella, eli viimeisiä päiviä heinäkuusta viedään, mutta elokuuhan on vielä ihan kesäkuukausi, että nyt on ihan turha mistään syksystä alkaa sitten jauhamaan. Ray Daltonilta Blood Running. Lelia.

0: Sadelta soi The Swedish Taboo. Ehkä aika moni on tässä kesän aikana, ehkä kesäloman aikana siivonnut kaappeja ja muita nurkkia ja ehkä löytynyt paljonkin tarpeetonta tavaraa, mutta tarpeeton tavara voi jollekin toiselle olla hyvinkin tarpeellista. Tuolla Porin ohjaamossa järjestetään tällä viikolla taas kierrätystapahtuma, jossa kerätään siis nuorille sitten käytettyjä tavaroita. Tavaraa voi viedä tänään ja huomenna kello 14.17 ja astioita, mukeja, rasioita, aterimia, tarjottimia, verhoja, käyttämättömiä tekstiilejä, niin kuin lakanoita tai pyyhkeitä tai vilttejä ja tämän tällaisia tuolla ohjaamossa otetaan sitten vastaan. Elektroniikkaa siellä ei oteta vastaan, ei rikkinäisiä tuotteita tietenkään, mutta ei sitten myöskään esimerkiksi vaatteita ja kenkiä oteta, vaan tällaista kodin käyttötavaraa otetaan ohjaamossa vastaan. Ja sitten alle 30-vuotiaat pääsee niitä sitten hakemaan 29. ja 30. päivä, eli keskiviikkona ja torstaina. Eli tänään ja huomenna kello 14.17 voi näitä kodin tavaroita tuonne ohjaamoon viedä, ja alle 30-vuotiaat voi niitä sitten hakea keskiviikosta torstaihin kello 12.17, ja ohjaamohan on tuossa Yrjön kadulla. Yrjön katu 20A on osoite.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Nellimatulalta soi uusi ikuisuus, kello on 17 minuuttia yli 10, oikein mukavaa maanantaita. Ohjaamossa siis järjestetään jo perinteeksi muodostunut kierrätystapahtuma, tavaraa, tuollaista kodin tavaraa, astioita, pannuja, kattiloita, käyttämättömiä tekstiilejä, verhoja, sen sellaista voi tänään ja huomenna kello 14.17 viedä tonne ohjaamoon ja sitten alle 30-vuotiaat voi niitä hakea keskiviikkona ja torstaina. Julle lähti itse asiassa piipahtaa paikan päällä, eli tuolla iltapäivälähetyksen puolella sitten tästä ohjaamon kierrätystapahtumasta lisää.
1: Radio Pori.
2: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
3: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Nickelbackilta soi How You Remind Me, 23:10 on kello, oikein mukavaa maanantaista huomenta ja uuden viikon alkua. Heinäkuun 27. päivä on tänään ja Heidin nimipäivää vietetään lämpimät nimppari onnittelut. Alex Warrenilta Fever Dream seuraavaksi.

0: Alex Roenilta Fever Dream, 25 minuuttia yli 10 kellon, mukavaa maanantaita. Jesperi Kotkaniemi tuo maailman arvostetuimman jääkiekkopokaalin, eli Stanley Cupin, tänään tänne Poriin, ja tämä hetki jaetaan sitten porilaisen yleisön kanssa tuolla Enersense Areenalla kello 13.15, kello 12.30 siellä ovet aukeaa, ja pääsee sitten Stanley Cupin kanssa myöskin itsensä kuvaamaan kello 12.30 tosiaan A-katsomon puolelta. Pääovet aukeaa. Kello 13 tilaisuus alkaa sitten Areenan puolella. Jesperi Kotkaniemen kuulumisia, Porin kaupungin puheenvuoroja muistaminen sekä Porin ässien puheenvuoroja muistaminen. Ja sitten kello 13.30 valokuvausmahdollisuus D-päädyssä. Siellä siirtyminen kuvausjonoon katsomolohko kerrallaan. Kuvaukseen priorisoidaan D, C sekä pyörätuolikatsomot. Ja ässät muistuttaa myöskin siitä, että edellytetään kuvauspisteellä nopeaa toimintaa, jotta mahdollisimman moni saa lähikuvan Stanley Cupista. Ja jo etukäteen kerrotaan, että Jesperi Kotkaniemi ei anna tilaisuudessa nimikirjoituksia, jotta mahdollisimman moni sitten saa kuvan tuon Stanley Cup-pystin kanssa. Ronan Keating, When You Say Nothing At All, seuraavaksi.
1: On vaan yksi kävis, vaan yksi Pori Tori ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poriin!

0: Evelinalta soi kirsikat 26 minuuttia vaille 11 on kello, eli vajaa puoli tuntia. Laura täällä vielä sun seurana. Kiva, että mun kanssa oot ollut uutta viikkoa starttailemassa. Kim Carnes ja Better Davis Ice musiikissa seuraavaksi.
1: Radio Pori. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vaan väittää, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Olmi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
8: Mitä?
7: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
8: Miten kätevää.
7: Nappaa omasi. Olmi.fi/mobiili.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kim Carnes, Bette Davis, Ice, 21 minuuttia vaille 11 on kello. Mukavaa maanantaista huomenta ja uuden viikon alkua melkoisen tapahtumaviikonlopun jälkeen. No, tuntuu siltä, että Porissa jokainen kesäviikonloppu on tapahtumaviikonloppu, niin paljon kaikkea tapahtuu, mutta nyt kyllä erityisen paljon lauantaina ja ylipäätään viikonloppuna oli menoa ja meininkiä. Oli KH-festiä ja baarinne soita ja ränniä ja Harjavallan puolella karmarokkia ja kaikkea mahdollista, ja meiningithän vaan jatkuu ja suorastaan yltyy keskiviikkona. Kirvat siitä perjantaina ja lauantaina, Porispere ja sunnuntaina sitten vielä Minispere, ja tässä kun tätä kaupungin tapahtumakalenteria katsoo, niin eihän se tapahtumakesä ole vielä sitten siihenkään todellakaan päättymässä, vaan esimerkiksi siellä elokuun lopussa sitten vielä Sensommar Filmfestiä elokuun viimeisenä viikonloppuna ja kuun puolessa välissäkin sitten Taiteiden yötä, eli kaikkea todellakin edelleen sitten tapahtuu elokuunkin aikana.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: IDsiltä soi Time, kyseinen hitti vuodelta 2002. IDshan oli suomalainen pop-yhtye, joka toimi tuolla 2000-luvun ekalla vuosikymmenellä. Yhtyeessä oli alun perin 4 jäsentä, sisarukset Elina ja Hanna Silander sekä Niina Sinkkonen ja Lotta Svartsjö. Elina Silander jätti sitten IDsin keväällä 2002, minkä jälkeen yhtye jatkoi triona ja toimi vuoteen 2005 saakka. Ja tämä äsken kuultu Time varmastikin se tunnetuin IDsin kappale.
1: Paikallinen Radio Pori.

Bruce Springsteen ilta soi tässä Born in the USA, kello lähestyy 11 ja näin ollen meidän yhteinen maanantai-aamu alkaa olla päätöksessä. Julle iltapäivässä sitten sun seurana piipahdetaan muun muassa Ohjaamossa, jossa kierrätystapahtumaa tällä viikolla järjestetään ja meillä sitten juttu jatkuu huomisaamuna heti 7:00. Siihen saakka, moi!

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Soita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Radio Pori, STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista heinäkuussa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK kertoo. Kohennusta tapahtui etenkin rakentamisessa, jossa lähtötaso oli matalalla. Rakentamisen luottamus parani heinäkuussa selvästi ja nousi jo hieman pitkän aikavälin keskiarvoa paremmaksi. Teollisuuden luottamusindikaattori nousi viime kuusta. Luottamus on jonkin verran pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla. Palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus pysyi aika lailla kesäkuun tasolla. Coloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessaan Coloradon kuoriainen lisäisi perunan viljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia. Rakennusyhtiö YIT kertoo rakentavansa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen UAB Lithuania Defense Services -yhtiön kanssa Leopard 2A8 panssarivaunujen tuotanto- ja huoltolaitoksen rakentamisesta Kaunasiin. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden 3/4 tilauskantaan. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden elokuussa. Laitoksen on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa. Iranin mukaan öljytankkeri on osunut miinaan Hormusin salmella ja vaurioitunut. Asiasta kertovat ainakin uutistoimisto AFP ja katarilaismedia Al Jazeera. AFP viittaa vahvistamattomiin

0: iranilaismedian tietoihin. Al Jazeeran mukaan Iranin viranomaiset ovat vahvistaneet asian ja sanoneet, että aluksella on räjähtänyt. Iranilaisviranomaisten mukaan alus oli osunut miinaan, koska se ei ollut noudattanut Iranin määrittelemää kulkureittiä Hormusin salmella. Viikonloppu oli Lähi-idässä verrattain rauhallinen, kun Yhdysvallat ja Iran eivät tehneet iskuja toisiaan vastaan.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Vaihtelevaa säätä on tänään, sataa ja paistaa ihan tonne iltaan saakka. Lämpötila 15 asteessa ja lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
3: Värisilmä.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Mäki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
1: Opiskelija, etsitkö viihtyisää ja edullista kotia keskustan läheltä? YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja ja heiltä löydät varmasti sinunkin tarpeisiisi sopivan kodin. Tutustu siis porinyhasunnot.fi ja tee asuntohakemus. Voit myös halutessasi varata ajan asuntonäyttöön.
2: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tässä Anna
3: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
2: Kirvatsin jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
3: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
2: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: nostalgiaa.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa Etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää maanantai-keskipäivää. Suomalaisyritysten suhdannenousu jatkui ja vahvistui heinäkuussa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometri kertoo. Tilannetta kuvataan silti vielä keskimääräistä heikommaksi. Rakennusyritysten pitkään heikkona pysytellyt suhdannetilanne on kääntynyt selvästi parempaan. Tuotannon määrän ennustetaan kasvavan matalalta lähtötasoltaan. Teollisuuden suhdannetilanne on barometrin mukaan parantunut jo pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Palveluiden myynnin kasvu oli maltillista. Coloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessaan Coloradon kuoriainen lisäisi perunan viljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia. Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttö rikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Älylaseihin liittyviä oikeusjuttuja on maailmalla vireillä jo ainakin Etelä-Koreassa, missä miehen syytetään luntanneen älylasien avulla pätevyyskokeessa. Etelä-Koreassa jo vankilassa istuva maan entinen presidentti on saanut uuden tuomion. Yoon Suk-yeol sai 18 kuukauden ehdollisen vankeustuomion disinformaation levittämisestä vuoden 2022 vaalikampanjan aikana. Tapahtumat edelsivät epäonnistunutta yritystä julistaa maahan poikkeustila. Päätös voi johtaa siihen, että Yoonin edustama pääoppositiopuolue joutuu maksamaan vaaliviranomaisille noin 25 miljoonaa euroa. Päätös voi johtaa myös Yoonin vuoden 2022 vaalivoiton mitätöimiseen. Tämä olisi symbolinen isku entiselle johtajalle, joka kärsii jo elinkautista vankeustuomiota kapinasta.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Epävakainen on maanantain sääajoittaisia sateita. Aurinkokin voi iltapäivän puolella pilkahdella, mutta pääsääntöisesti pilvistä. Lämpötila 16 asteessa ja lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
8: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
6: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
2: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
3: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
2: Y1-verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
4: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mäki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
1: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: All across America, Spectrum Business is committed to delivering fast, reliable internet for $50 a month. That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
5: One more, let's go.
4: Without paying more. Get Spectrum Business internet for $50 a month when you sign up online at spectrum.com/50. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.

0: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
2: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
2: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä. Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Presidentti Alexander Stubb matkustaa Yhdysvaltoihin senaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Asiasta kertoo tasavallan presidentin kanslia. Stubb osallistuu huomenna tiistaina Washington National Cathedralissa järjestettävään valtiolliseen hautajaisjumalanpalvelukseen. Stubb kertoi aiemmin sosiaalisessa mediassa olevansa surullinen Grahamin kuolemasta ja kutsui tätä ystäväkseen. Iranin ulkoministeriö sanoo, että Yhdysvallat ei ole mukana viime aikoina Omanin kanssa käydyissä neuvotteluissa, joissa on käsitelty Hormuzin salmen hallintaa. Iranin ulkoministeriön edustajan Esmail Bakain mukaan salmen hallintaa koskevat keskustelut ovat Iranin ja Omanin kahdenvälinen asia ja ne jatkuvat yhä. Bakain mukaan Hormuzin salmi on yhä suljettu. Viikonloppu oli Lähi-idässä verrattain rauhallinen, kun Yhdysvallat ja Iran eivät tehneet iskuja toisiaan vastaan. Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttö rikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Älylaseihin liittyviä oikeusjuttuja on maailmalla vireillä jo ainakin Etelä-Koreassa, missä miehen syytetään luntanneen älylasien avulla pätevyyskokeessa.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer.

0: Vermedia. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: Maanantaista iltapäivään sitä mennään noin 16-17 asteen lämpötilassa ja iltapäivän aikana luvassa myös sadekuuroja, kuten myös illan aikana. Ensi yön alin lämpötila noin 13 asteessa ja tuo ensi yö sateinen. Muuten sitten huomenna tiistaina iltapäivällä lopulta puoli pilvistä ja noin 17 astetta.
0: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori. Liikennetiedote.
2: Tie 8. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pinomäentie. Pori. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Pinomäentie. Pori. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Maanantainen iltapäivä 27. päivällistä tästä kuluvasta heinäkuusta ja samalla myös startataan sitten tämän suven heinäkuun viimeistä viikkoa. Elokuun puolelle käännetään kalentereita tuossa sitten lauantaina ja tulevana viikonloppuna Porisper-festivaali arvotaan iltapäivän aikana parit liput ja vielä tuossa sitten on lippukisaa tällä viikolla tarjolla sekä Kirvatsin Jytän että Minispereni. Kannattaa pysyä kuulolla. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekinheitin, Take That, iltä me kuullaan Back for Good.

0: Tuossa noin vartti sitten tuolla Isomäen Enersense-areenalla alkoi tilaisuus, kun Jesperi Kotkaniemi toi NHL:n Stanley Cupin tänne Poriin. Ja heti kello 13 oli Sien tervehdys, kuten myös sitten Porin kaupungin tervehdys. Porin Sien toimitusjohtaja Sami Hautamäki toi Sien terveiset ja kaupungin tervehdyksen sitten kaupungin hallituksen puheenjohtaja Mikael Ropo ja kaupunginjohtaja Lauri Inna. Ja tuosta tuo Stanley Cup-pokaali siirtyy D-päätyyn ja sinne pääsee sitten kyseistä pokaalia kuvaamaan. Ja myös meidän juontajamme toimittamme Laura on tuolla Isomäen Enersense-areenalla paikalla ja saadaan siitä sitten kuva ja videomatskua meidän sosiaalisen median kanaville. Ja käsittääkseni aika paljonkin porukkaa tuonne Enersense-areenalle meni pokaalia katsomaan ja tämä tapahtuma kestää kello 15, että jos mahdollisesti vielä mieliin, niin tässä nyt on tuo tunti 4-5 vielä aikaa. Tosin tarvitsee lippu tuohon kyseiseen tapahtumaan lunastaa. Ei maksa siis mitään, mutta Ticketmasterin kautta tarvitsee lippu sainata, niin pääsee sitten sisään. Robin Bakkaleen jatkaa. Häitä pidellyt Tupe mukana.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Se oli Robinia ja Tupea heitä pidellyt. Jatketaan maanantaista iltapäivää Desiresilla Voyage Voyage ja Miley Cyrukselta End of the World.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän. Radio Pori. Liikennetiedote.
2: Tie 8. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pinomäentie, Pori. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Pinomäentie, Pori. Onnettomuus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
3: Radio Pori.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Paljon taas saanut mainetta ja kunniaa, ja ihan kansainvälistä sellaista, enkä nyt puhu Jesperi Kotkaniemen Stanley Cupista, vaan siitä, että Unescon maailmanperintökomitea on hyväksynyt Alvar Aallon ja Alvarin ainoa Elissa Aallon suunnitteluperintöä tähän maailmanperintökohteiden luetteloon, ja tähän totta kai kuuluu myös Porin Noormarkussa sijaitseva erittäin kaunis Villa Mairea, valmistunut vuonna 1939, ja Alvar Aalto tähän silloin sitten ystäväpariskunnalleen, Aino Aalto tässä myös mukana sitten Maria Heri Kulikseenille tuon Villa Mairean suunnittelija. Tämä tieto julkistettiin itse asiassa eilen sunnuntaina, että nämä Alvar Aallon, Aino Aallon ja myös Elissa Aallon Aalto Works kohteet tähän Unescon maailmanperintökohden listalle. Ja tämä on siis, jos ei ole siis tuttu homma, niin tämä Unesco on vuodesta 1972 ylläpitänyt tällaista maailmanperintöluettelua, ja yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi on Unescon hyväksymä kansainvälinen sopimus, ja keskeisenä lähtökohtana on huoli maailman uhanalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnön säilymisestä tuleville sukupolville, ja sopimuksen tavoitteena on eri kansakuntien ainutlaatuisen perinnön arvostuksen lisääminen ja sitä koskevan tiedon levittäminen. Ja tosiaan Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelutöitä sitten maailmanperintökohteiden luetteloon ja myös tänne Poriin. Ja itse asiassa tämä on myös Porille ensimmäinen maailmanperintökohde. Tuota Raumalta löytyy, vanha Rauma on yksi näistä maailmanperintökohteista, kuten on myös siellä sitten Rooman Lapissa sijaitseva tämä Samanlahden hautaryykkiö, niin tämä on myös yksi näistä Unescon maailmanperintökohteista, mutta nyt tosiaan sitten Villa Mairea ja muut Alvar Aallon työt tähän luetteloon mukaan. Mahtava homma. Ja uskoisin, että enenemässä määrin taas sitten Pori ja varsinkin sitten turismi tonne Noormarkun hienolle ruukkialueelle kasvaa. Mm-hmm. Mindy Cyrus jatkaa. Tämä on End of the World.

0: Miley Cyrus ja End of the World. Tuossa tosiaan kerron ennen Miley Cyrusta, että nämä Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon kohteet on tuonne Unescon maailmanperintökohteiden listalle. Just katsoin villamaria.fi, koska nämä yleisökierrokset erittäin suosittu, niin seuraava vapaa, tosin englannin kielellä 6. elokuuta, jos suomenkielisen selostuksen haluaa, niin 12. päivä elokuuta. Itsellä ei koskaan ole ollut kunniaa kyseisessä paikassa vierailla, nähnyt vain kuvista, mutta Taru Sain, sä oot nähnyt villamarian livenä.
1: Joo, niin oon nähnyt ja parikin kertaa, ja täytyy sanoa, että jos on mahdollisuus nimenomaan tällaiselle opastetulle kierrokselle lähteä, niin tehkää se. Että ne tarinat kyllä mykistää, ja kaiken kaikkiaan se Villa Maira, jos miettii, että se on nyt 30-luvulla valmistunut, niin miten moderni ote siinä on ollut suunnittelijapariskunnalla. Että siellä on ihan käsittämättömän hienoja ratkaisuja. Esimerkiksi voin kuvitella, että siihen maailman aikaan, kun siellä on aaloillahan oli tällainen suunnittelussa keskiössä, että joka puolelta tulvii luonnonvaloa, mikä on nähtävissä näissä kaikissa heidän kohteissa. Myös Villa Mairajassa sillä tavalla, että siellä on tämmöinen iso olohuoneen tyylinen tila, missä on upea flyykeli ja sohvaryhmä ja takkaa, niin siellä on liukuvat lasiovet, eli koko seinä on lasia, jotka myös saa sit liuotettua siirtää sivuun, että voi kuvitella, että 30-luvulla
0: joo, niin 39 aika
1: niin hyvin modernia tällaista tekniikkaa sit siihen asumiseen. Ja täyttää niin kuin tämän päivän, että se on uskomatonta se heidän käden jälkensä, että millaisia visionäärejä he ovat olleet tässä työssään arkkitehteina, koska sitten jos katsoo niitä kuvia tänä päivänä, niin se muotokielihän puhuu ihan yhtä lailla sitä 2000-lukua kuin sitten kyllä, sitä 1930-lukua.
0: Sehän on modernismia.
1: Modernismia, joo, totta kai. Ja sitten itse asiassa kesälomalla niin viime viikolla vierailin Paimion parantolassa, on pitänyt siellä monta kertaa käydä ja ystävän kanssa siellä käyntiin. Todella mykistävä paikka oli sekin, valmistunut 1933. Ja mieti, että tämä oli Aallon pariskunnan läpimurtoteos, eli tämä Paimion parantola oli se paikka, mikä nosti heidät maailman maineeseen. He ovat olleet tuolloin kolmekymppisiä.
0: Kyllä.
1: Niin aika nuorena saaneet sitten ihan hyvin merkittäviä juttuja aikaiseksi.
0: Mutta oliko se minkälainen, tosiaan kun itse en ole Finlandien talossa on käynyt, mutta Villa Maria tarvii ehdottomasti tämä asia korvata, niin oliko se kokemus minkälainen?
1: No se on huikaiseva kokemus. Niin. Se on just niin siistiä siinä arkkitehtuurissa, kun sellaisia niin sanotusti pieniä ratkaisuja, mutta kuitenkin mullistavia. Et on voitu ajatella niin, että pistetäänkin tähän jokin tietynlainen pylväs tai taiteelle. Esimerkiksi muistan, että siellä oli sellaisia jänniä salakaappeja, kun sitä taidetta oli valtavasti tietenkin Villa Maireassa, että mihin niitä sitten, koska kaikki eivät voi olla seinillä, niin mihin niitä sitten säilöttiin ja miten siellä niinku, sekä se modernismi että sitten se taide niinku keskustelee keskenään ja historiallisia tällaisia, oli joku taiteilijan tekemä kulho, niin tiedettiin kertoa, että jo siinä oli aina Gulitsenin perheellä oli suklaamunat tossa ja lapsien karkkikippo tossa ja niin poispäin. Ja samanlaisia parantolassa niin jänniä ratkaisuja, että onkin laitettu patterit kattoon ja siis sellaisia tosi hienoja juttuja, mitä ei varmaan kyllä tulisi monella niin kuin tämänkään päivän suunnittelijalla mieleen.
0: Käykää katsomassa villamaira.fi ja tosiaan kaksi paikkaa olisi jäljellä keskiviikko elokuun 12, niin silloin olisi seuraava mahdollisuus käydä Villa Maireassa. 30 maksaa tuo kierros per nuppi. Kiitoksia.
1: Hintansa väärti on tuo.
0: Neljä ruusua jatkaa.
2: On vaan yksi patasydä, vaan yksi iso musta ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria.

0: Solzinia ja Die For Me Porisperi-festivaali vielä tämän viikon meidän iltapäivälähetysten yhteistyökumppanina. Ja jos kiireen virkkaa vielä käy meidän Facebookissa osallistumassa kilpailuun, siellä kysytään, että mikä on mielestäsi kaikkien aikojen kesäbiisi, käy vastaamassa ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 2 lippua tulevan viikonlopun Porispereen. Avoimia lippuja käyvät joko perjantaina tai lauantaina. Nyt Alan Miles ja Black Velvet.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori.
3: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
4: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
5: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Helena Mansi ja Black Velvet tuo muuten Ohjaamossa on taas kierrätystapahtuma tänään maanantaina ja tiistaina voi Ohjaamoon viedä kodin käyttötavaraa, kippaa, kuppia, kattilaa, mitä nyt mahdollisesti nuori vaikka ensimmäiseen omaan kotiin tarvitsisi. Tänään maanantaina ja huomenna tiistaina on tämä tavaroiden vientipäivä ja nuoret alle 30 voivat hakea sitten tavaraa ihan ilmaiseksi keskiviikkona ja torstaina. Paremmin tuosta puhutaan Ohjaamon Lotta Vetterannan kanssa kello 16.15. Nyt Alex Warren, Troubled Waters, Lemmy the Leemings ja Teuvo Vanteinen Kurimies.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Kello 14 uutiset luvassa hetkisen kulttuun. STT:n uutisissa puhutaan siitä, että hallitus täydentää kritisoitua esitystään teknologian käytöstä sosiaalihuollossa. Toinen Berliinin terrori-iskusta epäilty on vapautettu. YIT rakentaa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan. Muun muassa näistä aiheista lisää Celine Dionin jälkeen. Tämä on That's the way it is.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää uutisista. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Saksassa poliisi on vapauttanut toisen Berliinin lauantaisesta terrori-iskusta epäillyn miehen, kertoo saksalaislehti Der Spiegel. Hänen epäiltiin olleen rikoksessa käytetyssä autossa. Poliisi ei pystynyt vahvistamaan epäilyä. Poliisi ampui toisen Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä terrori-iskusta epäillyn sunnuntaina. Poliisia on arvosteltu siitä, että mies oli vapaana, vaikka hänen tiedettiin radikalisoituneen, ja hänet oli hiljattain tuomittu väkivallan teon valmistelusta. Rakennusyhtiö YIT kertoo rakentavansa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen UAB Lithuania Defense Services yhtiön kanssa Leopard 2A8 panssarivaunujen tuotanto- ja huoltolaitoksen rakentamisesta Kaunasiin. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden kolmannen neljänneksen tilauskantaan. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden elokuussa. Laitoksen on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa. Etelä-Koreassa jo vankilassa istuva maan entinen presidentti on saanut uuden tuomion. Yoon Suk-yeol sai 18 kuukauden ehdollisen vankeustuomion disinformaation levittämisestä vuoden 2022 vaalikampanjan aikana. Tapahtumat edelsivät epäonnistunutta yritystä julistaa maahan poikkeustila. Päätös voi johtaa siihen, että Yoonin edustama pääoppositiopuolue joutuu maksamaan vaaliviranomaisille noin 25 miljoonaa euroa. Päätös voi johtaa myös Yoonin vuoden 2022 vaalivoiton mitätöimiseen. Tämä olisi symbolinen isku entiselle johtajalle, joka kärsii jo elinkautista vankeustuomiota kapinasta.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Maanantaista iltapäivää kello 14 uutisten jälkeen mennään noin 15-16 asteessa sadekuuroja tässä iltapäivän aikana, kuten myös illan aikana. Ensi yö myös sateinen, yön alin lämpötila noin 13 asteessa ja huomenna sitten päivälämpötila ylimmillään noin 17 asteessa, iltapäivällä huomenna lopulta tuommoista puolipilvistä.
5: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
8: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Mukavaa maanantaista iltapäivää kello 9 minuuttia yli 14, 27. päivä tästä kuluvasta heinäkuusta. Tuli tuosta Michael Jacksonista mieleen. Michael-elokuva, se nyt saa ensi iltaan tuossa keväällä. Ja viime viikolla taisi saada tämä Christopher Nolanin suurteus Odyssey ensi iltaansa. En ole nähnyt tätä kyseistä elokuvaa vielä, mutta monesta suusta myös sitten ihan arvosteluista kuullut, että aivan siis erinomaisesti. Siis todella loistava elokuva, kuvattu vielä siis IMAXilla, toki nyt Porissa ei tätä IMAX-teatteria ole, että ihan tätä kokonaisuudessaan ei sitten sitä kuvakokoa näy, mitä Nolan on ajatellut, mutta kuulemma erittäin erinomainen ja loistava elokuva, ja mä oon tämän viikon vielä töissä, ja ensi viikosta lähtien sitten koko elokuun lomalla, niin ensi viikolla ajattelin ottaa omaa laatuaikaa ja nauttia sitten tuosta Nolanin elokuvasta, mutta on paljon kehuttu. Ella Langley, Jules and Jackson's Dingo, tämä kuullaan, nahkatakkinen tyttö.

0: se oli Dingo, nahkatakkinen tyttö.
1: Se oli se.
0: Joo, eräs brittiläinen ystäväni, terveisiä Timille, niin tämä on ainoa suomenkielinen biisi, mitä hän laulaa sillain suomea murtain. Nahkatakkinen tyttö.
1: Joo, mutta siis, kuulostaa.
0: Laura, moi.
1: Moi, terveisiä Enersense Areenalta. Siellä juhlameiningit jatkuu, nimittäin legendaarinen, himoittu, arvostettu, mitä ikinä, NHL Stanley Cup. Se on Porissa.
0: Se on Porissa,
1: se on meidän kaupunkimme rajojen sisäpuolella ja tuolla Enersense Areenalla tällä hetkellä. Toki Jesperi Kotkaniemen kerran.
0: Yksinässä ei ole.
1: Yksinässä sitä ei lennätetty.
0: Ja Carolinasta siellä on tänne Poriin. Siellä on tosiaan tänään 1-3 hetken aikaa vielä on tuo tilaisuus käynnissä, mutta olit paikalla.
1: Olin paikalla. 2000 muutakin oli.
0: Oliko porukkaa?
1: Kyllä, 2000 porilaista saapui itsensä kuvauttamaan Stanley Cupin kanssa ja totta kai siinä samassa sitten onnittelemaan Jesperi Kotkaniemeä tästä historiallisesta saavutuksesta. Hyvä meininki oli hallissa.
0: Ei, siellä oli sekä S-toimitusjohtaja Sami Hautamäen johdolla muisti tavalla tai toisella Jesperi Kotkaniemeä. Myös sitten kaupungin tervehdys oli kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mikael Ropo ja kaupunginjohtaja Lauri Inna. Niin oliko nämä tervehdykset tai muistamiset minkälaisia?
1: No, tervehdykset ja muistamiset tietysti oli vuolaita ylistyssanoja tästä saavutuksesta, mutta myös toki siis kaupunki on lahjoittanut 10 000 euroa taas sitten siihen, että vähävaraiset lapset pystyvät jääkiekkoa harrastamaan, eli myöskin sitten tällaiset muistamiset sekä Jesperi Kotkaniemen että muidenkin nyt sitten tässä kevään aikana mainitaan niittäneiden S-pelaajien myötä sitten näitä lahjoituksia myöskin on tehty, eli myös tällaiset saavutukset tuottaa sitten tällaista laajempaa hyvää.
0: Se on just näin. Siellä on tosiaan tämä kuvaustilanne, se jatkuu kello 15, niin uskoisin, tai mä en tiedä, varmasti oli jonoa.
1: Jono oli runsaasti ja varmaan ihan joka ikinen näistä 2000 ihmisestä siihen jonoon menee, mutta rivakasti se kyllä myös eteni, että mitenkään sellainen niin kuin epätoivoinen jonotusmeininki siellä ei ollut. Et aika lailla nopeata tahtia niitä selfieitä siellä käytiin ottamassa.
0: Oliko itsessään tämä tilaisuus minkälainen? En ollut paikalla. Hiukan netistä seurasin, että oli tämmöistä tribuuttimaalintekovideota.
1: Oli maalintekovideota tietysti ja uusi ledikaukalo oli siellä käytössä
0: niin,
1: ja punaiset aivan valot siellä hohti ja musiikkia ja näin. Ja sitten tosiaan lyhyt Kotkaniemen haastattelu kiitteli porilaisia jässiä ja sitten tosiaan nämä tervehdykset. Ja sitten hyvin nopeasti tilanne laitettiin pakettiin, että päästään jonottamaan niitä kuvia Stanley Cupin kanssa.
0: Oliks Laura, kuinka liki olit Stanley Cupin?
1: No oli kyllä aika liki. En kyllä koskenut, mutta kyllä alle metrin päässä.
0: Joo, voi olla, että se oli, toivottavasti ei ole, mutta voi olla, että oli once in a lifetime -tilaisuus, että niin.
1: Paljon mahdollista, että oli.
0: Stanley Cupia.
1: Joo, mutta kyllä porilaiset sitten lähtee todellakin liikkeelle, kun tällaiseen juhlaan on syytä.
0: Hyvä, mahtava homma. Käsittääkseni meidän sosiaalisesta mediasta löytyy.
1: Sieltä voi käydä tunnelmapaloja katsomassa, että miltä siellä näytti, jos et itse päässyt paikalle.
0: Hyvä, kiitos paljon.
2: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Yes, all night.
1: Miles Smith ja Nice to Meet You tuossa viime lauantaina järjestettiin Karma Rock tuolla Harjavallassa ja tuosta jo itse asiassa Lauran kanssa aamulla puhuttiin, että hyvät oli kaikin puolin Karma Rockin juhlallisuudet. Tosin Karma Rock tänään tiedottanut tuossa hivenen aiemmin, ei suinkaan yleisömääristä, vaan Ilkivallasta Karma Rock -alueella, ja Karma Rock kertoo, että Harjavallan koulun rannassa on sunnuntaina maanantaina tämän välisenä yönä, eli viime yönä, kaadettu lähes kaikki Karma Rockin käytössä olleet bajamajat, ja bajamajojen lietteet ovat valuneet ympäristöön ja Ilkivallan teon aikaan. Festivaali on ollut purettu ja talkoonväki poistunut paikalta, ja Karma Rock ry on keskustellut sekä poliisin, bajamajojen omistajan, Harjavallan kaupungin ja vakuutusyhtiönsä kanssa, ja Karma Rock kertoo, että ovat toimineet poliisilta ja vakuutusyhtiöltä saamien ohjeiden mukaisesti ja pyytäneet sitten asianomistajia tekemään rikosilmoitukset, ja Karma Rock on esittänyt pyynnön, että myös kaupunki tiedottaisi kaupunkilaisiaan tapahtuneesta, ja Karma Rock ry suhtautuu asiaan erittäin vakavasti, eikä missään tilanteessa voi sietää ympäristön turmelemista, ja Karma Rock toivoo, että rikosilmoitukset käynnistäisivät tutkinnan, ja että kyseessä olevat saastuttajat saadaan kiinni ja edes vastuuseen. Niin siellä on tämmöistä Ilkivaltaa viime yönä tehty, että festivaali ollut purettuna, bajamajat olisi varmaan ollut tarkoitus hakea tänään, mutta viime yönä käyty sitten kaatamassa ja sitä itseään pitkin nurmea. Jatketaan musiikilla. Meillä on musiikissa luvassa Whitesnakea, Damiano Davidia, Tylea ja Nile Rodgersia.
2: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porisper.
3: Radio Pori. Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
4: Tässä Anna
5: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
4: Kirvatsin Jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
5: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
4: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

White Snake, ja here I go again. Kello minuutin vaille 2:30. Jos on pörssisähköläisiä kuulolla, niin huomenna tiistaina pörssisähkön keskimääräinen tuntihinta pysyy erittäin matalana. Päivän alhaisin tuntihinta tuossa noin kello 14. Sähkö maksaa vain 0,2 senttiä kilowattitunnilta ja korkeimmillaan tuntihinta on 1,5 öin. Silloinkin kyllä vain semmoinen 1,9 senttiä kilowattitunnilta. Ja toki nyt näin kesäaikaan, kun ei niin paljon pirtit lämpää, niin suht mukavissa lukemissa tuo pörssisähkö on tässä jo parisen kuukautta, pari kolmekin kuukautta kautta pysynyt. Damiano David, Tyler, Nile Rodgers, Talk to Me ja myös U2 ja Resu Redfordia olisi luvassa.

0: Mä en tiedä, ootko supersankarielokuvien ystävä? Itse olen, pidän valtavasti sekä Marvelista että DC-komiksista, että on sitten Wolverinen seikkailua tai vastaavasti Batmanin tai Supermanin, niin kaikki käy, ja varsinkin Marvel-elokuvien ystäville tämä on hieno vuosi, odotettu vuosi. Toki jonkun aikaa vielä saa odottaa, että Avengers Doomsday-elokuvat teattereihin sitten laskeutuu. Joulukuun 18. päivä on sitten ensi ilta tällä Avengersin viimeisellä elokuvalla, tai ainakin sanotaan, että tämä olisi tämän multiversumisaagan päätös. Ja tästä on nyt sitten sekä ihan virallista traileria, vähän pidempää sellaista julkaistua, ja myös tällaista synopsista, että mikäs Doomsdayssä on juoni, ja on julistetta, ja juonitiivistelmä, ja juonitiivistelmä tuolla Rotten Tomatoes-sivustolla kertoo, että rakastetut sankarit kolmesta eri universumista joutuvat kuolettavalle törmäyskurssille ja lopulta kohtaavat eksistentiaalisen uhkan, jollaista he eivät ole koskaan vielä nähneet. No mitä tämä sitten tarkoittaa? Onkohan mahdollisesti Robert Downey Jr.in näyttelmä tohtori Doom, Dr. Doom, sitten tämä eksistentiaalinen uhka? No tuossa trailerissa vilahteleva paitsi Avengers-kuvioista tutut sankarit myös ihmineloset, jotka viimevuotisessa omassa elokuvassaan nähtiin aivan eri maailmassa kuin missä muut Marvel-sankarit ovat vaikuttaneet, sekä lisäksi pitkä rivi X-Men-elokuvista tuttuja kasvoja, ja mitä ilmeisimmin nämä kaikki tahot joutuvat kamppailemaan keskenään omat maailmansa pelastaakseen multiversumissa, kun mennään tässä muun muassa Doctor Strange-elokuvassa. Multiversumi oli hyvinkin paljon läsnä. Toki jos ei yhtään tiedä, mistä mä puhun, niin tämä kuulostaa aikamoiselta satukirjalta ja diibadaapalta, ja toki nyt satuahan se sitten onkin, mutta joo, Marvel-faneille totta kai iloisia uutisia, ja sitten pohditaan myös episodin jutussa sitä, että mikä rooli Robert Downey Jr.in esittämä Dr. Doomilla on kaikkensa tässä, ja miten yhtäkkiä Chris Evansin esittämä Kapteeni Amerikka on jälleen kuvioissa mukana, koska aiemmassa seikkailussa kilpi oli luovutettu, ja Captain America oli jo suht iällä, mutta kaikki tämä selviää. Joulukuussa 18. päivä on ensi ilta sitten tällä Avengers Doomsday-elokuvalla luvassa. YouTube jatkaa One Resurrect Fordilta viileneen.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Solidesu Redfordia se ja viilenee. Kirvatsin jytä, se on luvassa keskiviikkona, eli ylihuomenna ja porisperia ja minisperia sitten loppuviikolla. Ja totta kai keliennusteita, niitä on seurattu silmä kovana ja tarkkana, että minkälaista festivaalikeliä se sitten lupailee. Ainakin tässä kohtaa, kun tätä maanantaista iltapäivää mennään, niin keskiviikoksi tuommoista puolipilvistä ei pitäisi sataa. Semmoinen 20 astetta, 21 astetta läntisen puolesta tuulta 2-3 metriä sekunnissa. Oikein nätti, ja tuo perjantain keli näyttää hiukan tuollaiselta pilviseltä, mutta semmoinen 22-23 astetta saattaa mahdollisesti iltapäivällä tulla pieniä ukkoskuureja. Toivotaan, että ne tuosta illaksi sitten hälvenee. Lauantai vastaavasti tuo toinen porisperjapäivä, niin puolitapäivin vähän sadekuuroja mukavasti piristää ja raikastaa, mutta iltapäivästä alkaen sitten puolipilvistä ja osin ihan aurinkoista ja lämpötila noin 19 asteessa. Sunnuntaina sitten minisperejä, koko perheen tapahtumaa, tubettajia, Lauri Haavia, Emmaa ja Matildaa. Ja tässä kohtaa iltapäivällä voi hiukan ripotella vettä, mutta toivotan, että tuosta tuo tipankuva vielä sunnuntain osalta väistyy. Ei siis ihan priima ennuste tässä kohtaa, mutta oikein hyvä, sanotaan, että semmoinen 8/10. Enrik Iglesias jatkaa Suomella Radio, Nea ja Baltimorakin luvassa.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Radio Pori.
1: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
3: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Pesäkarhuilla muutama ottelu runkosarjasta enää jäljellä ja seuraava matsi se pelataan tulevana perjantaina, silloin Raumalla vierasottelu Feraa vastaan. Lauantaina sitten vastassa Laitilan Jyske, tämä niin ikään on vierasottelu ja runkosarjan ainoa kotiottelu enää tästä eteenpäin, niin se on luvassa ensi viikon perjantaina 7. päivää, silloin vieraita Tampereelta, Pesäkarhut Mantsi PP ja runkosarja päättyy sitten sunnuntaina 9. päivä elokuuta, silloin Kirittäret, Pesäkarhut ja jatkopelit tosta sitten käyntiin. Maanantai totta kai Pesis makasiinipäivä ja Pesäkarhujen Taru Toikka kävisi Lauran vieraana aamulla, niin palataan noihin tarinoihin tuossa 3:30. Nyt Neijalta, Some Say Baltimorelta, Tansan Boy.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Maanantaisessa iltapäivässä olisi kello 15 uutiset luvassa. Puhutaan muun muassa siitä, että hallitus täydentää kritisoitua esitystään teknologian käytöstä sosiaalihuollossa. Toinen Berliinin terrori-iskusta epäilty on vapautettu ja kotimaisesta talousmaailmasta kerrotaan, että Lapland Hotels aloittaa muutosneuvottelut. Ennen uutisia Lara Fabian ja I Will Love Again.

0: Kalava Klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
3: Joo, ja tehdään näin ihan.
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Saksassa poliisi on vapauttanut toisen Berliinin lauantaisesta terrori-iskusta epäillyn miehen, kertoo saksalaislehti Der Spiegel. Hänen epäiltiin olleen rikoksessa käytetyssä autossa. Poliisi ei pystynyt vahvistamaan epäilyä. Poliisi ampui toisen Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä terrori-iskusta epäillyn sunnuntaina. Poliisia on arvosteltu siitä, että mies oli vapaana, vaikka hänen tiedettiin radikalisoituneen ja hänet oli hiljattain tuomittu väkivallanteon valmistelusta. Lapland Hotels -hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut kolmessa yhtiössään. Asian vahvistaa STT:lle yhtiön lakiasianjohtaja ja virkaa toimittava toimitusjohtaja Ilari Hovila. Yritys perustelee muutosneuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelut koskevat Lapland Hotel Cityä, Hotel Haikkoa ja Lapland Hotels and Safari Servicesia. Hovilan mukaan neuvottelujen piirissä on enimmillään vajaat 300 henkilöä. Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arvioita. Koloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessaan Koloradon kuoriainen lisäisi perunanviljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Pilvisessä ja osin sateisessa kelissä mennään maanantaista iltapäivää ja pitkin iltapäivää sadekuuroja luvassa, kuten myös illalla, ja ensi yö on sateinen. Päivälämpötila tänään noin 15-16 astetta, ensi yön alin noin 13 asteessa. Huomenna tiistaina aamulla ja aamupäivällä sadekuuroja, iltapäiväksi keli tosta kirkastuu, osin ihan aurinkoista, osin puol pilvistä, ja huominen päivälämpötila noin 17 asteessa.
3: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
5: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Maanantaista iltapäivää, sitä tässä mennään 27. päivä tästä kuluvasta heinäkuusta ja tuolla animaatiomaailmassa historiallinen päivä, nimittäin Veiski Vimmelsääri Bugs Bunny esiintyi ensimmäisen kerran piirrosfilmissä Wild Hair. Silloin elettiin vuotta 1940 ja Veiski Vimmelsääri, siis Warner Brosin Looney Tunes ja Merimelodies piirroselokuvissa seikkaileva hahmo, kaikki nyt totta kai Veiskin tietää, mutta semmoinen historia tässä on taustalla, että Veiski Vimmelsääri luotiin tietoisena ryhmätyönä Warnerin animaatiostudiolla 38, ja Warnerin ykkösanimaatiohahmo oli Repe Sorsa, eli Daffy Duck, oli jo melko suosittu, mutta studio kaipasi vielä suurempaa tähteä haastamaan sitten Disneyn piirrostähdet, kuten Mikki Hiiren ja Akuankan, ja koska tunnetuin jänishahmo Disneyn Oskukani oli jo siirretty syrjään, niin Warnerin luovat tekijät päättivät suunnitella uuden jänishahmon, ja tämän haluttiin soveltumaan sitten Repe Sorsan tapaan metsästystarinoihin ja olevan luonteeltaan kujeileva, ja sellainen siitä sitten lopuksi tuli, ja tosiaan vuonna 40 oli sitten tämmöinen ensimmäinen virallinen väiskipätkä. Väiski kyllä esiintyi parissakin animaatiostripissä tai pätkässä ennen tätä, mutta tämä Wild Hair 1940, niin oli sitten ensimmäinen virallinen väiskipätkä ja sai itse asiassa myös Oscar-ehdokkuuden, mutta Veiski Vimmelsäären synttäripäivä tänään. What's up, Doc? Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu Big Mountain ja Baby I Love You Way.

0: ja Baby I Love You Way. Tuossa viime viikolla tuli tietoa siitä, että kansanedustaja Timo Vuornasen tuomio pysyy voimassa liittyen sitten näihin pyssyseikkailuihin. Ihkun edustalla korkein oikeus hylkäsi viime viikolla itse asiassa perjantaina Vuornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta. Ja käräjäoikeus tuomitsi Vuornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampumaisen rikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Ja Vuornanen oli sanonut, tai ainakin väitetään, että mikäli tuomio tulee, niin hän sitten virastaan eroaa. No, päivän demokraatti kirjoittaa, että Vuornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa, ja Vuornanen viittaa tiedotteessaan keväällä 24 antamaansa lausuntoon, jossa hän sanoi pyytämänsä eroa, jos 2/3 eduskunnasta niin vaatii, ja Vuornasen mukaan hänen kantansa eroamiseen on edelleen sama. Ja Vuornanen kommentoi, että mikäli käy selväksi, että 2/3 kansanedustaja vaatii eroa, niin toimin aikaisemmin ilmoittamalla, niin tavallaan pyydän itse eroa tehtävästäni, ja Vuornasen mukaan aikoo jatkaa kansanedustajan tehtävässä, kunnes eduskunta toisin päättää. No, eduskuntapuolueiden puheenjohtajista suurin osa sanoi lauantain Ilta-Sanomille puolueiden keskustelevan keskenään mahdollisen aloitteen tekemisestä Vuornasen erottamiseksi. SDP:n ja RKP:n puheenjohtajat sanoivat odottavansa ensin Vuornasen omaa päätöstä. Perussuomalaiset eivät puheenjohtaja Jani Mäkänen mukaan todennäköisesti keskustele Vuornasen erottamisen ehdottamisesta. Vuornanenhan on entinen perussuomalaisten eduskuntaryhmän jäsen, mutta erotettiin puolesta sitten keväällä 2024, että mikäli eduskunnasta 2/3 ei ole sitten mieltä, että Vuornasen olisi syytä lähteä, niin siellä kaveri sitten pysyy. Vesi jatkaa kääriä mukana. Tämä on Kaista.
1: Paikallinen. Radio Pori.
2: Ai kääriä.
3: Ai Bes.
2: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
3: Totta kai.

0: Tämä oli Bessie & Dan -kääriä mukana ja Kaistaa Rack & Bone Man Skinne. Blankalta me kuullaan sooloja tämän jälkeen Pesis-makasiinissa vieraana Pesäkarhujen Taru Toikka.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
6: Puuvilla.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. When I...

Tuolla naisten superpesiksessä runkosarja pikkuhiljaa vetelee viimeisenä. Pesäkadulla on vaan muutama hassu peli enää runkosarjasta jäljellä. Blankan soolot tämän jälkeen Pesismagasiinissa vieraana Taru Toikka.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Pesismakasiinissa vieraana Pesäkarhujen Taru Toikka. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Hei, perjantaina Kirittäret kaatui tiukassa matsissa kotareista asti. Voitto kairattiin, niin mitä tuosta ottelusta jäi päällimmäisenä mieleen nyt, kun pari päivää on mennyt?
2: No siis, tärkeä voitto. Jyväskyläkin pelasi kyllä hyvin, etenkin sillä toisella jaksolla ne löi tosi hienosti niin kuin palloa, että ei siinä oikein, ehkä sisäpeli ei pyörinyt siinä niin hyvin, mutta sitten kuitenkin onneksi kotareissa saatiin hoidettua, niin tosi tärkeät pisteet.
1: Tärkeät pisteet. Hei, sulla on Taru toinen kausi Pesäkarhuissa, niin oot ilmeisesti Pesäkarhuissa viihtynyt.
2: Joo, tosi hyvin. Täällä on tosi kiva ollut ja hyvä olla täällä.
1: Hyvä olla täällä. Ja oot Haminasta kotoisin, mutta ilmeisesti nyt sit porilaistunut.
2: No näinkin voisi sanoa.
1: Näinkin voi sanoa. Miten elämä Porissa muuten kuin pesäpallon merkeissä pyöri?
2: No nyt on lomaa, pari viikon päästä alkaa työt taas opettajana. Et ihan kiva tämmöinen 10 viikon kesäloma tässä ollut. Niin.
1: No voiko sitä nyt lomaksi sanoa, kun aika paljon varmaan menee tuolla kentillä aikaa.
2: Niin.
1: Hei, miten sun oma kausi on mennyt?
2: No ihan ok ollut, siis hyviä peleistä on ollut vähän heikompia, mutta vähän varmaan tasaisempaa kuin aikaisemmin, että ihan semmoinen ok, vielä voisi ehkä vähän parantaakin.
1: Oliko sulla jotain sellaisia tavoitteita itsellä tähän kauteen, että mitä haluat vaikka parantaa tai missä kehittyy?
2: No ehkä silleen vähän tasaisempi kausi ja silleen, että pystyy syömään enemmän semmoisia niin tärkeitä juoksuja, niin se oli tavoitteena.
1: Mites joukkueella tässä nyt pari viikkoa on enää runkosarjaa jäljellä, mutta jos mietitään, että minkälaisia tavoitteita joukkueella oli, niin mitä ajattelet, että missä kohtaa nyt niin kuin mennään?
2: No ollaan aika lähellä tavoitteena, että oli olla runkosarjassa 4 parhaan joukossa, ollaan siellä vielä. Että tosi tiukka siinä lopusta kyllä tulee, mutta ollaan ihan hyvin pelattu ja tärkeitä voittoja ennenkin otettu, että niin.
1: Ja viikonloppuna sitten pelit jatkuu Pesäkarhuilla taas viikon ottelutauko perjantaina Ferraraumalla ja sitten lauantaina matka jatkuu Laitilaan. Niin minkälaiset matsit on viikonloppun luvassa, varsinkin se perjantai tietty?
2: No tosi tiukat, että ollaan kun Raumankaan nyt 2 kertaa pelattu tosi tiukkoja pelejä, paikallisottelu, niin se on kuitenkin sellainen oma tunnelmansa, mutta kivat pelit edessä.
1: No pisteitä pitää saada tässä vielä näistä vikoista matseista varmistettua, jotta siellä 4 parhaan joukossa ollaan, niin miten se tehdään?
2: No ehkä sisäpeli pitäisi saada vähän paremmin auki, että ollaan treeneissä tosi hyvin lyöty, niin vielä kun peleihin saataisiin sellainen, niin varmasti menee hyvin.
1: Sitä me jäädään odottaa. Kiitos oikein paljon.
2: Kiitos.
0: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: savunnut.
1: Aliisa Syrjä, sydän on rikki, Bill Medellin ja Jennifer Warnsin jälkeen. Kiitoksia Pesäkarhojen Taru Toikalle haastattelusta ja tsemppiä totta kai loppurunkosarjaan. Tuossa noin puolen tunnin kuluttua poiketaan Ohjaamossa kävelykadulla, nimittäin perinteinen Ohjaamon kierrätystapahtuma. Se on tällä viikolla ja tänä maanantaina ja huomenna tiistaina voi lahjoittaa tavaraa, siis hyväkuntoista tavaraa, esimerkiksi jotain keittiötavaraa, astioita, kattiloita, paistinpannua, muuta vastaavaa, ja näitä sitten keskiviikkona ja torstaina alle 30-vuotiaat nuoret voivat tarpeeseensa hakea, ja esimerkiksi jos nyt nuori on muuttamassa vaikka ensimmäiseen omaan kotiin, niin mitä sinne tarvii? Kaikkiahan nyt aina sitten tarvii kippaa, kuppia, lautasta, haarukkaa, veistä ja muuta vastaavaa, mutta puhutaan tuosta paremmin Ohjaamon Lotta Vetteranan kanssa 16.15. Nyt Roller Keating, If Tomorrow Never Comes, myös Kaija Koota Pyhimystä ja Pelinä Kaalailijalassa.
2: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkko trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
3: Radio Pori. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tässä Anna
6: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
5: Kirvatsin jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
6: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
5: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Ronan Keating ja If Tomorrow Never Comes, kello varttia on vaille 16. Julle täällä sun seurana saana tuonne kello 18 saakka mennään. Tapahtumaviikko, niin kuin tuossa tuli jo juteltua, Kirvotsin, Jytä, Porisperä ja Minisperä luvassa. Itse asiassa mä kävin tänään tuossa aamupäivällä Kirjurin luodossa Jytä-koordinaattori Elina Valliinia morjestamassa, ja siellä jo rakennustyöt olivat hyvässä vauhdissa, ja Jytä näistä tämän viikon ensimmäinen tapahtuma, ja kello 16 aukeavat portit ja ensimmäistä artistia. Sitten 16.30 puhutaan vielä paremmin tuosta Elinan kanssa Jytästä sitten myöhemmin tällä viikolla, mutta aika jänniä kysymyksiä tullut sähköpostitse muun muassa Kirvatsin Jytän toimistoon, että jos sataa, niin onko siellä märkää? Niin kyllä, jos sataa, niin märkää on. Ja kysytty myös kenkäsuosituksia, että minkälaiset kengät olisi hyvä laittaa, että tarvitaanko saappaita. Mutta joo, tosiaan tällaisia kysymyksiä tulee, noihinkin vastauksia kyllä saadaan, mutta kaikeksi onneksi, niin kuin tuossa tuli todettua tovi sitten, niin ihan kivaa keliä keskiviikossa lupailee. Semmoinen 20 astetta, osin ihan aurinkoista ja osin puolipilvistä. Kaija K. Pyhimys sattuu peliltä kaalaan, että me kuullaan Circle in the Sand, tuli tuossa mieleen, kun Jytästä juteltiin, niin voisi vaikka huomisessa iltapäivässä pitää joku kivan biljettikilpailun, jos tuosta sattuisi meikäläisen työpöydältä pari Jytä-lippua löytymään.
1: Kuuntelet Radio Poria.

16 uutiset olisi maanantaisessa iltapäivässä luvassa. Tsekataan myös säätietoja uutisten jälkeen. Uutisissa puhutaan kansanedustaja Timo Vornasesta. Vornanen sanoo kiistäneensä luvanneensa erota automaattisesti, jos saa lainvoimaisen tuomion. Tuosta uutisissa Lapland Hotels aloittaa muutosneuvottelut ja ulkoministeriö varoittaa Ranskaan ja Espanjaan matkustavia maastopaloista ja myös kovista helteistä. Jesse Kaikuranta vie mut kotiin ennen uutisia.

0: arvoisa herrasväki! Nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisper!
1: Radio Pori.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää uutisista. Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo tiedotteessa, ettei ole luvannut erota automaattisesti, jos hänen tuomionsa säilyy lainvoimaisena. Korkein oikeus hylkäsi perjantaina Vornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Vornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa.

0: moi. Mitäs funderat?
1: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
0: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
1: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
2: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
4: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkä kun on tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittari.
5: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
6: Vakavia metsä- ja maastopaloja ja paloalueita tulee välttää. Myös Espanjassa on edelleen useita vakavia paloja. Yhteensä yli 325 000 ihmistä on joutunut pakenemaan palojen takia kodeistaan Keski-Espanjassa Madridin lähistöllä ja Lounais-Ranskassa Bordeauxn lähellä. Alueelle odotetaan uutta helleaaltoa, jonka pelätään pahentavan tilannetta.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: 15-16 astetta maanantaisessa iltapäivässä sadekuuria luvassa sekä iltapäivän että illan myös ensi yön aikana. Yön alin lämpötila noin 13 asteessa. Huomenna tiistaina aamulla ja aamupäivällä sadekuuroja, iltapäivällä sitten osin ihan aurinkoista, osin puolipilvistä ja noin 17 astetta.
8: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
7: Radio Pori. Liikennetiedote.
10: Tie 41. Huittinen. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vampula, Mauriala. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 41 välillä Vampula, Mauriala. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.
7: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Se oli Bosson ja naapurimaastamme Ruotsista One in a Million 2001 on tuo biisi tehty tai julkaistu. Kello 8 minuuttia yli 16 mukavaa maanantaita. Käydään hetkisen kuluttua tuolla Ohjaamossa kävelykadun varrella, nimittäin Ohjaamossa taas kierrätystapahtuma tällä viikolla. Tänään maanantaina ja huomenna tiistaina kello 14-17 voi tavaraa viedä, keittiöä, tavaraa, käyttämättömiä tekstiileitä ja tällaisia, mitä nyt nuori voi kotona tai omassa mahdollisesti jopa ensiasunnossa tarvita, ja keskiviikkona ja torstaina sitten nuoret pääsevät näitä tavaroita ja käyttötavaroita sieltä hakemaan. Puhutaan tuosta paremmin Leonin ja Bon Jovin jälkeen.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Tällä viikolla tapahtuu jälleen Ohjaamossa Ohjaamo Porin kierrätystapahtuma tällä viikolla luvassa. Itse asiassa paraikaa vietetään maanantaista aamupäivää Ohjaamon tiloissa Käviksen varrella Lotta Vetterana kanssa. Moro! Mikä meno? Maanantaita.
2: Hyvä meno. Se on hyvin alkanut viikko.
1: Kierrätystapahtuma, tämä menee vähän niin kuin kahdessa osassa tämä tapahtuma. Eli ensin saa tuoda tavaraa ja sen jälkeen sitten saa tavaraa hakea. Niin lähdetään liikenteeseen tuosta tavaran luovutuksesta. Lotta, kuinka homma toimii ja minkälaista tavaraa te tänne Ohjaamoon kaipaisitte?
2: Joo, eli Ohjaamo Porin tiloissa ollaan. Tänne saa tuoda tavaraa nyt maanantaina ja tiistaina kello 14-17. Ja meillä saa siis tuoda esimerkiksi astioita, aterimia, keittiövälineitä, pannuja ja kattiloita ja sitten käyttämättömiä tekstiilejä. Ja sitten meillä on myös näitä, mitä ei saa tuoda, eli elektroniikkaa, puukkoja, teräviä peitsiä, saksia, likaisia tai rikkinäisiä astioita, vaatteita ja kenkiä, huonekaluja ja käyttökelvottomia tavaroita.
1: Mihin nämä menee nämä tavarat?
2: Eli nämä menee siis nuorille. Nuoret saa tulla keskiviikko torstaisin hakemaan näitä lahjoituksia, eli nuoret saa hakea, esimerkiksi jos on oma niin kuin ensimmäinen muutto tulossa tai vastaavaa, niin täältä saa hakea sitten ihan ilmaiseksi tavaraa.
1: Vastaavallinen tapahtuma ollut myös aiemmin, niin Lotta, onko tietoa, että millä tavalla tämä on kiinnostanut, että kuinka paljon tämmöiselle on tarvetta, että onko nuoret käyneet hakemassa sitä tavaraa?
2: Joo, mä oon kuullut paljon juttuja, että tavaran tuojat on jo kysellyt paljon, että koska tämä tapahtuma taas järjestetään. Ja tämä on myös monille nuorille tosi tärkeä. Kierrätyshän on nykyään aika iso trendi, niin tämähän on tosi hyvä tapahtuma. Ja kyllä on kuullut juttuja, mitä mä oon viimevuotisilta kesäohjelmalaisilta lukenut, niin on ollut paljon kävijöitä ja on niin kuin palautteista saanut semmoisen ymmärryksen, että on tosi tärkeä ja hyvä tapahtuma.
1: Hei, tänä maanantaina ja sitten huomenna tiistaina voi tavaraa tuoda ja sit loppuviikosta tosiaan voi tavaraa hakea, niin onko tässä joku ikäraja? Ohjaamo nyt alle 30-vuotiaille on suunnattu, niin pidetäänkö tosta myös kiinni tavaran noudossa?
2: Kyllä, eli tavaraa saa tuoda kaikenikäiset, mutta sitten tämä tavaroiden haku on sitten vaan nuorille, eli alle 30-vuotiaille. Ja tämä muutenkin ohjaamopalveluna on alle 30-vuotiaiden palvelu, että nuoret saa hakea täältä sitten apua kaikissa elämän osa-alueissa, esimerkiksi työpaikkaa, opiskeluun tai ihan vaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa, niin on nuorille tarkoitettu palvelu.
1: Piti tuossa kysyä, Lotta, sä oot taas nyt kesätyöntekijänä kesän ollut hommissa, niin miltä on tuntunut, miltä on maistunut?
2: Tosi hyvältä, että mä oon päässyt tekemään markkinointi- ja viestintätehtäviä ja tämä on ollut kyllä niin kuin tuntuu, että on ihan oma juttu ja on ollut hieno nähdä tätä tärkeää työtä tästä viereltä.
1: Käykö siellä paljon nuoria?
2: Käy paljon nuoria. Mä oon aika semmoinen, että mä oon tuolla omassa huoneessa paljon ja teen noita omia juttuja, mutta on kyllä paljon nuoria ja silleen, että on tärkeä palvelu.
1: Eli tässä mennään kesää. Koulutunti on vielä startannut, elokuun vaihtuu tämän viikon aikana, niin Lotta, nyt kun varmasti uusia opiskelijoita tulee tänne kaupunkiin ja koulutus starttaa, niin mikäs täällä ohjaamossa on loppukesän meininki? Onko tämä pelkästään porilaisille vai ihan kaikille muualtakin tulleille nuorille?
2: Ihan kaikki, jotka just muuttaa Poriin, niin totta kai saa tulla hakemaan, mutta Porin alueella nuorille tämä on nyt sitten niinku tarkoitettu. Kaikki vaan saa tulla hakemaan. Mahdollisimman paljon tänne nuori yritetään saada, että se on hyvä, mitä enemmän tulee porukkaa.
1: Näistä vielä Ohjaamon palveluista. Toki, niin kuin tuossa sanoin, että kesä menee ja uusi lukuvuosi tuosta starttaa, niin minkälaista apua kautta tukea Ohjaamosta on mahdollisuus vaikka syksyn aikana saada?
2: Joo, eli Ohjaamosta saa hakea neuvontaa ja tukea esimerkiksi työhön, opiskeluun, arkeen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Eli tänne saa tulla ilman ajanvarausta ja tämä palvelu on siis täysin maksuton. Eli oikeastaan ihan missä vaan asioissa, niin tänne voi aina tulla ja me ohjataan sitten eteenpäin.
0: Radio Pori.

0: Westerinen yhtyeineen kohti sydänpeltoa. Kiitoksia ohjaamon Lutalle haastattelusta. Ja tosiaan tänä maanantaina ja tiistaina kello 14-17 voi tavaraa tuonne ohjaamoon viedä. Ja nuoret alle 30-vuotiaat voivat sieltä sitten ne tavaraa hakea keskiviikkona ja torstaina. Mr. Big Wild World, Kygo, Donna Summer ja Hot Stuff kuullaan siihen.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat. Tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Radio Pori.
3: Mitä sä teet?
4: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
3: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
4: Ei enää.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Se oli Mr. BGSM ja Wild World, kello 3 minuuttia vaille puoli viiden. Tuolta Karmarokista on tänään kerrottu, tai tullut roskapostia nimensä mukaisesti. Siinä on nimittäin ilkivaltaa käyty harrastamassa viime yönä. Harjavallassahan Karmarok lauantaina ja Koulurannassa on sitten viime yönä kaadettu lähes kaikki Karmarokin käytössä olleet bajamajat. Ja totta kai nyt festivaalin jälkeen bajamajat ei missään nimessä tyhjiä olleet. Että nämä liettäjät ovat valuneet siellä ympäristöön ja Ilkivallan teon aikaan festivaali on ollut purettuna ja talkoväki on poistunut paikalta. Ja tästä on keskusteltu poliisin, bajamajojen omistajan, Harjavallan kaupungin ja myös vakuutusyhtiön kanssa. Ja Karmarok kertoo toiminnansa poliisilta ja vakuutusyhtiöitä saamien ohjeiden mukaisesti ja pyytäneet asianomistajia tekemään rikosilmoitukset. Eli bajamajojen omistaja sitten kuitenkin Karmarok järjestetään Harjavallan kaupungin vuokratontilla, niin Harjavallan kaupunki tässä sitten yhtenä asianomistajana, ja pyyntö on esitetty, että myös Harjavallan kaupunki tiedottaisi kaupunkilaisia tästä tapahtuneesta. Ja tosiaan siellä nyt siis on lietettä, mitä bajamajoista on sinne rantaan valunut, ja siellä on kyllä aluetta on puhdistettu, mutta jotain jäämiä sinne on voinut jäädä, niin ei kannata lähteä ulkoilemaan, ja hajuhaittaa saattaa myös siellä Harjavallan koulun rannassa sitten esiintyä. Ja Karmarok toivoo, että rikosilmoitukset käynnistäisivät tutkinnan ja että kyseiset saastuttajat saadaan kiinni ja edes vastuuseen. Ja Karmarok kertoo suhtautuvansa asian erittäin vakavasti, eikä missään tilanteessa voi sietää ympäristön turmelemista, mutta tällaista ilkivaltaa tehty Harjavallan koulun rannassa viime yönä. Kaiko, Donna Summer, Hot Stuff, Martikaa ja Alex Warren elokuvassa.

0: Kaiko, Donna Summer ja Hot Stuff, kello minuutin reilu puoli viiden noita säätä. Mä just yritin tuosta tihrusta vähän vissi jotain, taitaa alas tulla noita sadekuuroja tätä nyt pitkin tätä. Maanantai-iltaa myös ensi yö on aika lailla sateinen ja huominen aamu ja aamupäivä, mutta huomenna sitten ehtoomalla ihan tuommoista aurinkoista ja kirkasta ja mennään vajaassa parissa kymmenessä asteessa, mutta joo, tää päivä tämmönen kosteakka. Martika jatkaa, toi Soldiers, Alex Warrenita, Fifth Dream.
1: Radio Pori, kaupungin.

0: Alex Warren ja Fever Dream, tuolta tulee yksi liikennetiedot, tai aiemmin tuli tänään tietoa, että tuolla Huittisissa Vampulan ja Maurialan välissä sattui liikenneonnettomuus, ja nyt tieliikennekeskus kertoo, että siellä on tiellä 41 Huittisten kohdalla niin tilanne ohi, ja liikenne kulkee taas ihan normaalisti. Eli Nora jatkaa Carrie Echirania ja suurlähettiläitäkin luvassa.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori. Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
3: Hätää. Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
4: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Vaikka tässä nyt heinäkuuta mennään, elokuu tuossa jo kurkki luukulla tämän viikon lauantai elokuun ensimmäinen päivä ja pikkuhiljaa koulutyöhön tässä jo varmasti moni valmistautuu. Lapsista en tiedä, mutta vanhemmat. Mutta joka tapauksessa tiistai 11. päivä elokuuta, niin silloin taas sitten uusi lukukausi starttaa ja tuonne lokakuulle saakka sitten tarvii hommia painaa ennen kuin on syysloman aika. Syysloma on 19-23. päivä lokakuuta ja syyslukukausi päättyy sitten perjantaina 18. päivä joulukuuta, mutta pikkuhiljaa reppuja, penaalia, kynä ostoksille tässä varmaan monessa perheessä suunnataan 11. päivä koulutaa sitten starttaa. Ed Sheeran, Bad Habits, suurlähettiläät ja kun tänään lähden.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Suurlähettiläät, yksi muuten Porin tämän vuoden keikkailu, josta marraskuussa iso joulutapahtuma, niin suurlähettiläät siellä sitten keikalla. Marraskuun 20. päivä olisi koulu. Tomperi jatkaa Free Fallin, tsekataan viiden uutisten antin tämän jälkeen.
1: Paikallinen. Radio Pori.

Kello 17 uutiset olisi luvassa. Kansanedustaja Timo Vornanen kiistää luvanneensa erota automaattisesti, jos hän saa lainvoimaisen tuomion. Tuosta uutisissa Berliinin terrori-iskussa menehtynyt nainen oli puolalainen. Tästä myöskin STT kertoi siitä, että Yhdysvallat luokitteli uudelleen sotilastappioitaan. 4 kuollutta ei enää lasketa saman sodan uhreiksi. Mitä tämä sitten tarkoittaa, niin tuostakin lisää Anna Puun jälkeen. Tämä on Se La Vie.

0: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
6: Puuvilla.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Radio Pori. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää.

0: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
2: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
2: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Löytyivät. Nyt tietokantaan on perustettu uusi kategoria nimeltä Overseas Operations, eli merentakaiset operaatiot, joiden alta 4 kuollutta löytyy. Samalla haavoittuneiden määrä kasvoi yli 100, kertoi CNN. Ranskan presidentti Emmanuel Macron aikoo vierailla tänään Lounais-Ranskassa, jossa hän osoittaa tukeaan maastopaloja vastaan taisteleville palopelastajille ja paikallisille viranomaisille. Asiasta kertoo Ranskan presidentin kanslia. Lounais-Ranskan Girondessa Bordeauxn kaupungin lähistöllä maastoa on palanut keskiviikosta lähtien ainakin 42 000 hehtaaria ja ainakin 240 kotia on tuhoutunut. EU kertoo lähettävänsä strategisesta reservistään lisää ilma-aluksia Ranskaan avustamaan sammutustöissä.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Tämmöistä sateista tämä on tämä maanantainen iltapäiväsadekuuroja luvassa sekä tässä iltapäivän aikana että illan aikana. Myös ensi yö on sateinen. Yön alin lämpötila noin 13 asteessa. Huomenna tiistaina aamulla ja aamupäivällä sadekuuroja illemmalla tai iltapäivällä sitten yön aurinkoista ja osin puoli pilvistä ja noin 18 astetta.
6: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Oikein mukavaa maanantaita, hiukan harmaasta ja kostaista kelistä huolimatta maanantaita. Joka tapauksessa sitä tässä mennään. Heinäkuun viimeinen viikko, perjantai on tämän kuun viimeinen päivä ja lauantaina sitten tuikataan tuosta elokuuta käyntiin. Ja itse asiassa heinäkuun viimeisenä päivänä tämä yhtye esiintyy Porisperässä. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä yksi noista perjantain artisteista? Nick Kershaw, I won't let the sun go down on you, tää perään.

Porissa tänään oli päivällä historiallinen tilaisuus, kun Jesperi Kotkaniemi toi Carolina Hurricanesin voittaman Stanley Cupin tänne Poriin kello 13-15 välissä. Oli sitten Stanley Cup tuolla Isomäen Enersense Areenalla näytillä ja oli monta kuvaa tuolla somessa Jesperistä ja Stanley Cupista ja Jesperistä ja Stanley Cupista. Ja vielä sitten oli porukat pääseet myöskin kyseisen parivalikon kanssa kuviin. Jos et ollut paikalla, kiinnostaa nähdä, miltä näyttää, niin tuolta meidän somesta löytyy Lauran tekemää videopätkää iltapäivän tilaisuudesta. Pilvi Hämäläinen, Mon Cherie ja Tina Turnerita When the Heartache is Over.

0: Tina Turner, When the Heartache is Over, maanantainen iltapäivä jatkuu One Republicilla Counting Stars ja Ahti IAB ääneen tähdet kappaleen myötä.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkko trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Radio Pori.
3: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tänään aamulla Tammisen Lauran kanssa oltiin tapahtumatunnelmissa, nimittäin tuossa viime viikolla Lauralla oli tämmöinen, ei nyt ehkä ihan ääripäästä toiseen tapahtumakokemus, mutta aika lailla liki. Mennään aamun tunnelmiin Ahdin ja Behmin jälkeen.

0: tapahtui Radio Porin aamussa.
1: Heippa hei, mä viihdytin itseäni sun sosiaalisen median kanavalla. Musta oli hauska siis tämmönen aika vanha siis somevideotrendi, että laitetaan tämmönen lasi siihen kameraan ja sitten ottaa lasin pois, niin se vaihtuu.
2: Miksi sulle vaihtaa klassikkoa?
1: Musta oli hauska, että sä oli tullut Savonlinnan oopperajuhlilla ja sitten kun lasi poistui, niin yhtäkkiä... Harjavalla Karmarokissa.
2: Näin on. Joo, oli, sanotaanko, että ääripäästä toiseen oli tämä viikonloppu.
1: Oli vähän kontrastia ehkä.
2: Oli vähän kontrastia ehkä. Ehkä hiukan erilaisesta niin kuin tunnelmasta torstaina Savonlinnasta ja sitten lauantaina Harjavaltaan. Mutta eikö sitä sanota, että tasapaino on niin kuin tärkeä?
1: Kyllä, kyllä. Kummas oli kivempaa?
2: Ei voi sanoa, että kummas oli kivempaa. Ne on kuitenkin niin kuin aika lailla... tapahtumajanan ääripäistä olevat tapahtumat, mutta Savonlinnan oopperajuhlat, tämä oli toinen kerta, kun mä olin siellä.
1: Vakikävijä.
2: Joo, todellakin vakikävijä. Ja siis on se kyllä niinku hienoa. En voi sanoa ymmärtäväni oopperasta ihan kauheasti, mutta on se niinku vaikuttava kokemus siellä vanhassa linnassa.
1: Oopperajuhlasta tulee hiukan semmoinen posh-meininki.
2: No niin, ehkä se on vähän semmoinen.
1: Onko se semmoinen?
2: No ehkä se mielikuva on niinku, tavallaan ikään kuin pahempi kuin mitä se todellisuus oikeasti. Niin. Ihan tavallisia ihmisiä siellä niinku on ja ei olla missään iltapuvoissa ja tiedätkö, että ihan niin kuin tavallinen meininki sinänsä. Mutta siis mieletön kokemus, jos vaan on mahdollisuus käydä, niin suosittelen kyllä lämmöllä.
1: Entäs Karmarok?
2: Karmarok, no se on aina elämys.
1: Aina yhtä ihan.
2: Aina elämys. Itselleni en olisi alunnut laskea näitä vuosia, mutta siis 18 vuosi Karmarokissa, eli se on mulle.
1: En olisi halunnut laskea kuitenkin.
2: Mutta laskin kuitenkin, että 2008 olen ekan kerran ollut Karmassa ja sen jälkeen on jäänyt vissiin yksi väliin, kun oli kaverin häät. Että niinku Karma on siis, se priorisoidaan korkealle.
1: Mikä siellä oli meininki?
2: Meininki oli oikein hyvä. Suuremmilta sateilta vältyttiin. Iltapäivällä lähiöbotox oli kova ja homman päätti emodisko, joka oli mieletön kokemus.
1: Kulitko sikabussilla vai?
2: Kuljin niin. Itse asiassa sikabussilla, tai siis palasin sikabussilla. Jouduin kyllä junalla menemään, koska olin täällä töissä lauantaina.
1: Niin sulla oli semmoinen. Aivan. Mutta siis oli tuommoinen kiihkeä, tuossa viime viikollakin puhuttiin. Että oli siis tosi paljon viime viikolla tapahtumaa, sekä pienempää että isompaa, kaiken näköistä meininkiä. Toivottavasti kaikkiin porukkaa riitti.
2: No toivottavasti, hetkinen. Baarine soi, Ränni. Karma, KH-fest
1: oli. Sitten eilen oli, se nyt ei ehkä tähän liittynyt, oli tuo Siirtolapuutarhan avoimet pihat.
2: Sekin siellä oli myös jengiä. Sehän on niin kuin hyvää tekemistä tuollaisen niin kuin festarointirymyämisen jälkeen
1: kyllä.
2: Siirtolapuutarha.
1: Ja tällä viikolla jatkuu.
2: Tällä viikolla se vasta jatkuukin.
1: Porisperee ja minisperee.
2: Ai että, pari päivää vedetään vielä happea.
1: Kaikkea.
0: Radio Pori.

0: Suomessa herrasväki. Nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisper.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
5: Mä voin kertoa. No niin, tää on
4: loppuun. Tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
7: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle minispereliput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.
8: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her? Don't crazy face it.

Tänään tuli, tai itse asiassa eilen tuli tietoa siitä, että Alvar Aallon Aalto Works-kokoelma niin osaksi Unescon maailmanperintökohdetta, ja tähän totta kai liittyy myös sitten Porin Noormarkussa sijaitseva Villa Mairea. Mitä tämä tarkoittaa, minkälaisia odotuksia tänne nimeämisen suhteen, niin Tammisen Laura ottaa tuosta selvää huomenna aamuna 20:30. Tiistaisessa iltapäivässä ollaan Kirvatsin jytätunnelmissa, kun keskiviikkona jytällä, niin mulla olisi tuossa muutamat liputkin jytä, niin pistetään huomisessa iltapäivässä kisa pystyyn. Nyt 18 uutiset, hetkisen kulttua siitä maanantaihtoon viettoon. Huomiseen, moi!

0: rakkain festivaali, Porispere.
1: Radio Pori.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
0: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
4: Puuvilla.
5: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
6: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja,

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Maan ilmatieteen laitoksen AIMETin mukaan keskiviikosta ainakin sunnuntaihin kestävä uusi helleaalto nostaa maastopalojen riskitason erittäin korkealle lähes koko maassa. Lämpötilat nousevat loppuviikosta monin paikoin noin 40 asteeseen. Espanjan sisäministerin Fernando Grande Marlaskan mukaan maanantai ja tiistai ovat ratkaisevia päiviä siinä, saadaanko parhaillaan roihuavat maastopalot hallintaan.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Tämmöistä sateista tämä on tämä maanantainen iltapäivä sadekuuroja luvassa sekä tässä iltapäivän aikana että illan aikana. Myös ensi yö on sateinen. Yön alin lämpötila noin 13 asteessa. Huomenna tiistaina aamulla ja aamupäivällä sadekuuroja illemmalla tai iltapäivällä sitten yön aurinkoista ja osin puoli pilvistä ja noin 18 astetta.
3: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
5: Paikallinen. Radio Pori.

0: Täytä lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Siluolossa oli aika pimeä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mutta se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
2: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
2: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tässä Anna
1: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
0: Kirvatsin jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
1: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
0: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Nostalgia.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa uutisista. Kuluttajien luottamus pysyi heinäkuussa edelliskuun tasolla, Tilastokeskus kertoo. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku sai molempina kuukausina arvon -5,3. Vuotta aiemmin heinäkuussa indikaattori sai arvon -6,4. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Heinäkuussa ajankohtaa pidettiin jälleen erittäin epäedullisena hintaville hankinnoille. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi heinäkuussa vajaat 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Saksan pääkaupungissa Berliinissä lauantaina terrori-iskussa kuollut nainen oli Puolan kansalainen, asiasta kertoo Puolan ulkoministeriö. Terrori-iskussa miehen epäillään ajaneen vuokratulla pakettiautolla väkijoukkoon lauantaina Pride-tapahtumassa Berliinissä ja hyökänneen sen jälkeen ihmisten kimppuun viidakkoveitsen kanssa. Poliisi ampui terrori-iskusta epäillyn sunnuntaina. Epäilty löydettiin etsintöjen jälkeen Spandaun kaupungin osasta alkuillasta. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on luokitellut uudelleen 4 Lähi-idässä kuollutta sotilastaan siten, ettei heitä lasketa enää saman Lähi-idän sotilasoperaation uhreiksi kuin aiemmin tänä vuonna kuolleita. STT kertoi viime viikolla siitä, kuinka DCAS-tietokannassa 4 kuollutta sotilasta oli äkisti poistettu Lähi-idän sotilasoperaatio Epic Furyn tiedoista, joista ne aiemmin löytyivät. Nyt tietokantaan on perustettu uusi kategoria nimeltä Overseas Operations, eli merentakaiset operaatiot, joiden alta 4 kuollutta löytyy. Samalla haavoittuneiden määrä kasvoi yli 100, kertoi CNN. Maastopaloja vastaan kamppailevaan Espanjaan ennustetaan uutta helleaaltoa loppuviikoksi. Maan ilmatieteen laitoksen AEMETin mukaan keskiviikosta ainakin sunnuntaihin kestävä uusi

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kaikki kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Kuluttajien luottamus pysyi heinäkuussa edelliskuun tasolla, Tilastokeskus kertoo. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku sai molempina kuukausina arvon -5,3. Vuotta aiemmin heinäkuussa indikaattori sai arvon -6,4. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman pitkän aikavälin.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Ja metsäpaloriskistä. Ministeriö sanoo, että Ranskassa on edelleen useita vakavia metsä- ja maastopaloja ja paloalueita tulee välttää. Myös Espanjassa on edelleen useita vakavia paloja. Yhteensä yli 325 000 ihmistä on joutunut pakenemaan palojen takia kodeistaan Keski-Espanjassa Madridin lähistöllä ja Lounais-Ranskassa Bordeauxn lähellä. Alueelle odotetaan uutta helleaaltoa, jonka pelätään pahentavan tilannetta.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Täytä lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
2: Ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Opiskelija, etsitkö viihtyisää ja edullista kotia keskustan läheltä? YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja ja heiltä löydät varmasti sinunkin tarpeisiisi sopivan kodin. Tutustu siis porinyhasunnot.fi ja tee asuntohakemus. Voit myös halutessasi varata ajan asuntonäyttöön.
4: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo tiedotteessa, ettei ole luvannut erota automaattisesti, jos hänen tuomionsa säilyy lainvoimaisena. Korkein oikeus hylkäsi perjantaina Vornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Vornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa. Lapland Hotels -hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut 3 yhtiössään. Asian vahvistaa STT:lle yhtiön lakiasianjohtaja ja virkaa toimittava toimitusjohtaja Ilari Hovila. Yritys perustelee muutosneuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelut koskevat Lapland Hotels Cityä, Hotel Haikkoa ja Lapland Hotels and Safari Servicesia. Hovilan mukaan neuvottelujen piirissä on enimmillään vajaat 300 henkilöä. Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arvioita. Saudi-Arabia kertoo torjuneensa maanantaina useita Irakista laukaistuja drooneja. Maan puolustusministeriö syyttää öljyinfrastruktuuriin kohdistetuista drooneista Iranin tukemia aseellisia ryhmittymiä Irakissa. Jemenin huthit kertovat myös kohdistaneensa droneja Saudi-Arabian öljyinfrastruktuuriin. Saudi-Arabian tukema Jemenin kansainvälisesti tunnistettu hallinto on taistellut jo yli 10 vuotta Iranin tukemia huthikapinallisia vastaan. Iranin ja Yhdysvaltain sotatoimissa viikonloppuna alkanut tauko vaikutti jatkuvan edelleen maanantaina alkuillasta. Maastopaloja vastaan kamppailevaan Espanjaan ennustetaan uutta helleaaltoa loppuviikoksi. Maan ilmatieteen laitoksen AEMETin mukaan keskiviikosta ainakin sunnuntaihin kestävä uusi helleaalto nostaa maastopalojen riskitason erittäin korkealle lähes koko maassa. Lämpötilat nousevat loppuviikosta monin paikoin noin 40 asteeseen. Espanjan sisäministerin Fernando Grande Marlaskan mukaan maanantai ja tiistai ovat ratkaisevia päiviä siinä, saadaanko parhaillaan roihuavat maastopalot hallintaan.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: alkaa sittari hoitaa.
1: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
2: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: aikuiset, te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
1: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
2: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
4: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Pori. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Rakennusyhtiö YIT kertoo rakentavansa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen UAB Lithuania Defense Services -yhtiön kanssa Leopard 2A8 panssarivaunujen tuotanto- ja huoltolaitoksen rakentamisesta Kaunasiin. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden 3/4 tilauskantaan. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden elokuussa. Laitoksen on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa. Saudi-Arabia kertoo torjuneensa maanantaina useita Irakista laukaistuja drooneja. Maan puolustusministeriö syyttää öljyinfrastruktuuriin kohdistetuista drooneista Iranin tukemia aseellisia ryhmittymiä Irakissa. Jemenin huthit kertovat myös kohdistaneensa drooneja Saudi-Arabian öljyinfrastruktuuriin. Saudi-Arabian tukema Jemenin kansainvälisesti tunnistettu hallinto on taistellut jo yli vuosikymmenen Iranin tukemia huthikapinallisia vastaan. Iranin ja Yhdysvaltain sotatoimissa viikonloppuna alkanut tauko vaikutti jatkuvan edelleen maanantaina alkuillasta. Coloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessaan Coloradon kuoriainen lisäisi perunanviljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ja se on
5: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
5: Tää hyvältä näyttää!
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

lopulta se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Joka kolmas suomalainen on joskus kokenut voimakasta ärtymystä tai raivoa pysäköintitilanteessa, kertoo suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistyksen SPATYn tutkimus. Yleisintä parkkiraivo on nuorilla ja suurituloisilla. 18-24-vuotiaista puolet ja yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevista 46% kertoo menettäneensä malttinsa pysäköidessä. Sen sijaan yli 65-vuotiaista noin 23% on kokenut vastaavaa. Tutkimuksen mukaan miehet ja naiset ärsyyntyvät yhtä usein. Tutkimusyhtiö Bilendin huhtikuussa tekemään kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom on valittu vuoden unikeoksi. Valinta julkistettiin maanantai-aamuna Naantalissa perinteisellä merikasteella, jossa unikeko molskautettiin mereen vanhan kaupungin vierassatamassa. Kokkolassa syntynyt Nyblom on asunut Naantalissa 29 vuotta ja johtanut Ahola Transporttia vuodesta 2022. Hän on tehnyt koko uransa yhtiössä eri tehtävissä korjaamotyöntekijästä toimitusjohtajaksi. Nyblom kertoo korostavansa johtamisessaan esimerkillä johtamista, luottamusta ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: sorry, no.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista heinäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK kertoo. Kohennusta tapahtui etenkin rakentamisessa, jossa lähtötaso oli matalalla. Rakentamisen luottamus parani heinäkuussa selvästi ja nousi jo hieman pitkän aikavälin keskiarvoa paremmaksi. Teollisuuden luottamusindikaattori nousi viime kuusta. Luottamus on jonkin verran pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla. Palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus pysyi aika lailla kesäkuun tasolla. Suomalaisyritysten suhdannenousu jatkui ja vahvistui heinäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometri kertoo. Tilannetta kuvataan silti vielä keskimääräistä heikommaksi. Rakennusyritysten pitkään heikkona pysytellyt suhdannetilanne on kääntynyt selvästi parempaan. Tuotannon määrän ennustetaan kasvavan matalalta lähtötasoltaan. Teollisuuden suhdannetilanne on barometrin mukaan parantunut jo pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Palveluiden myynnin kasvu oli maltillista.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Olmi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
1: Mitä?
0: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
1: Miten kätevää.
0: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Saksassa poliisi on vapauttanut toisen Berliinin lauantaisesta terrori-iskusta epäillyn miehen, kertoo saksalaislehti Der Spiegel. Hänen epäiltiin olleen rikoksessa käytetyssä autossa. Poliisi ei pystynyt vahvistamaan epäilyä. Poliisi ampui toisen Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä terrori-iskusta epäillyn sunnuntaina. Poliisia on arvosteltu siitä, että mies oli vapaana, vaikka hänen tiedettiin radikalisoituneen ja hänet oli hiljattain tuomittu väkivallanteon valmistelusta. Kuluttajien luottamus pysyi heinäkuussa edelliskuun tasolla, Tilastokeskus kertoo. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku sai molempina kuukausina arvon -5,3. Vuotta aiemmin heinäkuussa indikaattori sai arvon -6,4. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Heinäkuussa ajankohtaa pidettiin jälleen erittäin epäedullisena hintaville hankinnoille. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi heinäkuussa vajaat 1200 Suomessa asuvaa henkilöä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttö rikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Älylaseihin liittyviä oikeusjuttuja on maailmalla vireillä jo ainakin Etelä-Koreassa, missä miehen syytetään luntanneen älylasien avulla pätevyyskokeessa. Ulkoministeriö muistuttaa maanantaina julkaistuissa matkustustiedotteissaan Ranskaan ja Espanjaan matkustavia metsäpaloriskistä. Ministeriö sanoo, että Ranskassa on edelleen useita vakavia metsä- ja maastopaloja ja paloalueita tulee välttää. Myös Espanjassa on edelleen useita vakavia paloja. Yhteensä yli 325 000 ihmistä on joutunut pakenemaan palojen takia kodeistaan Keski-Espanjassa, Madridin lähistöllä ja Lounais-Ranskassa Bordeauxn lähellä. Alueelle odotetaan uutta helleaaltoa, jonka pelätään pahentavan tilannetta.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Powerin kontti X on matkalla.
2: Alo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.

0: ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kertoja uutispäivästä.
1: Keski-Afrikassa sijaitseva Chad aikoo vetäytyä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ICC:stä. Asiasta kertoo maan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Tiedottajan mukaan vuonna 2002 toimintansa aloittaneen tuomioistuimen tehokkuus on edelleen rajallinen ja epätasainen eri alueilla. Aiempina vuosina Burundi ja Filippiinit ovat vetäytyneet ICC:stä. Esimerkiksi Yhdysvallat, Iran, Venäjä ja Kiina eivät ole ICC:n jäseniä eivätkä tunnusta sen toimivaltaa. Lapland Hotels -hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut kolmessa yhtiössään. Asian vahvistaa STT:lle yhtiön lakiasianjohtaja ja virkaa toimittava toimitusjohtaja Ilari Hovila. Yritys perustelee muutosneuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelut koskevat Lapland Hotels Cityä, Hotel Haikkoa ja Lapland Hotels and Safari Servicesia. Hovilan mukaan neuvottelujen piirissä on enimmillään vajaat 300 henkilöä. Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arvioita.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.